შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

გამოიოცნება. შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

8 ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

გავთვალე, აზრი გავთანე, წყალი დავრიე, სხვასაც ვაცარი, წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე, მიწა გავრეცხე, ცრემლი დავღვარე, ნისლი ვატარე, ზე ალაფარე.

ერთი ვიძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდივი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა გზები დავხედე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთი ვიწამი სახლი ვაშე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე ისევ შენ ისევ გზა

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლის წყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანო, მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო. როცა ანათებს ეს განციათი, იცოდე პირი

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ელის ოკილაძიშვილის მიმართვა მამოკამდინარაძეს. თბილისის დატბორილი საერთაშორისო აეროპორტი განცხადებას აგრძელებს. თუ რუსეთის სახელმწიფოს არსებობას საფრთხე დაემუქრება, ბირთულ იარაღს გამოვიყენებთ, პესკოვის მუქარა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. დატბორვის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი განცხადებას აგრძელებს, სადაც წერს, რომ ძლიერი ნალექის და ელჭექის მიუხედავად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ოპერირებას შეულ რეჟიმში განაგრძობს. განცხადების თანახმად, გზავთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად უსაფრთხოების პროტოკოლის შესაბამისად ჩამოფრენის დარბაზში მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე დროებით დაიკეტა. ამ ეტაპზე ჩამოფრენი მგზავრების გამოსვლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შენობიდან დროებით ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილი გამოსასვლელი ლიდან ხორციელდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის თქმითვე უამინდობის და ელჭექის გამო მხოლოდ 3 რეისი გადამისამართა ქუთაისის, ალმათის და ბაქოს აეროპორტებში. აეროპორტს ელექტროენერგია ჩეულ რეჟიმში მიეწოდება და ოპერირება შეუფერხებლად მიმდინარეობს. მგზავრებს ვთხოვთ ფრენის შესახებ განახლებული ინფორმაციისთვის გადაამოწმონ მონაცემები შესაბამის ავიაკომპანიასთან ან აეროპორტის საინფორმაციო არხებზე ნათქვამია განცხადებაში. დედაგამაგდი და გაძლიერდი ამ სიტყვებით ამხნევებს ელის ოკილაძის შვილი დაკავებულ ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას რეაქციის სტუდიიდან. მარიამ ხარჩილაძისთვის ახლა სწორედ ტელევიზიების პირდაპირი ეთერებია დედასთან კომუნიკაციის ერთადერთი შესაძლებლობა, რადგან კოლცენტრების საქმეზე ბრალდებულ ქრონიკა პლუსის რედაქტორს ოჯახთან ყველანაირი კომუნიკაცია აკრძალული აქვს. მარიამ ხარჩილაძე ამბობს, რომ შეზღუდვები ელისოს გატეხვის მცდელობას უკავშირდება. 57 წლის ქალი 5 თვეა 4 ადამიანის ჩვენების საფუძველზე პატიმრობაში იმყოფება. შვილის თქმით, 4-ვე პირი აღნიშნული საქმის ფარგლებში ბრალდებულია, თუმცა ყველა მათგანი, მათ შორის ბიზნესმენი ბენ ანორი, თავისუფლებაზეა. მარიამ ხარშილაძის მტკიცებით, საქმეში ერთი მტკიცებულებაც არდებს, რომ ელისო კილაძე კოლცენტრები დაარეკლამა კილაძემ. სწორედ კოლცენტრების საინფორმაციო მხარდაჭერას ედავებიან დაკავებულ ჟურნალისტს, ახლა სწორედ შვილის ამ განცხადებას მოისმენთ.
2: დედა გამაგრდი, გაძლიერდი და იმედი მაქვს, რომ მალე დავამტკიცებთ შენს უდანაშაულობას, რაც შეეხება საქმეს და რაც შეეხება შეზღუდვებს. პირველ რიგში რას ეხება და რისთვის არის ეს შეზღუდვები? ეს არის ერთი ჟურნალისტის, დამოუკიდებელი ჟურნალისტის გაჩუმების საშუალება. მეორე, ბრალდების მხარეს არ აქვს არანაირი მტკიცებულება მის წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ არის დახურული სასამართლო პროცესები. დაკავების დღიდან დედა ჩემი ითხოვს, რომ გამასამართლეთ საჯაროდ, მომეცით უფლება და საშუალება, შესაძლებლობა, რომ ჩემს კოლეგებს, ჟურნალისტებს და საზოგადოებას აბუხსნა ჩემი ბრალეულობა თუ არაბრალეულობა. მეორე, რას ემსახურება ეს შეზღუდვები? ფსიქოლოგიურ ტერორს ინგა, მისას და მისი ოჯახის წევრებისას. არც ავხსნი, რამდენად მნიშვნელოვანია 57 წლის დაკავებული ქალი პატიმრისთვის, რომელიც მარტო არის საკანში, რომ 5 თვის განმავლობაში რომელიმე ოჯახის წევს უბრალოდ გაესაუბროს. როგორც მიმართვაშიც აღნიშნე, კი ბატონო, ისედაც ყველაფერს ისმენთ, მოусმინეთ, განახორციელეთ ზარის მონიტორინგი და მომეცით შესაძლებლობა, რომ საკუთარ დედას გავესაუბრო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მეუბნებია, რომ იმდენად კარგად ექცევიან ციხეში, რომ აღდგომასაც კი, როდესაც დასვენება იყო, ექიმები და ექცნები მივიდნენ მისთვის ნემსის გასაკეთებლად. ეთილი, კი ბატონო, მადლობა ციხის ადმინისტრაციას, მადლობა იმ ექიმებს და ექცნებს, ვინც მის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს, მაგრამ მეც შვილს მაკითხინეთ, როგორ არის, რისთვის დაჭირდა ეს ნემსი, როგორ გრძნობს თავს.
0: საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ ჰააგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება მოკავშირეთა თანამშრომლობის გაღრმავებაზე დაგმო. შევახსენებს საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის რუსეთს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების თვით აღიარებული ხელისუფლების მიერ გაფორმებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება იმთავითვე ბათილია, განაცხადა სამხარაძემ. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიის 20% შეადგენ, რუსეთის უკანონო ოკუპაციის ქვეშ რჩება, თქვა სამხარაძემ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰაგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების, მედიის, გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თავმჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გამართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში გამარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა ჯერ გაუკვეველია. იქნება შიდაპარტიული წევრთა პირდაპირი მონაწილეობით თუ დელეგატების მეშვეობით. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანს, ის მიხელ სააკაშვილის მიერაა დასახელებული, თუმცა აპირებს თუ არა კენჭისყრაში მონაწილეობა.

0: ის საფუნქციონო დარჩეს, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს მათ შორის რა თქმა უნდა ყრილობას, პოლიციაჭოს უნდა ჩატარდეს, სადაც
1: ხაზგურ ეთემა მიღებული, როგორ აღირჩევთ თავშდომას ამ კანდიდატი ყოლება? ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და პოკუჩავა, როდესაც ყავს თან ასე ვთქვათ თავშდომარეთ, ნუ რაზე არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა პოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია, რადიკალი აქტივისტი, მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს, რომ მაგარი თავშდომარე იქნება. თუმცა ამითი ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარე პატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ ამითი გააძლიერონ პარტია ახალი. ხოლო იმ, ასე ვთქვათ, აურზაურით, რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არაღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას, მეგულისხმობ ალიანსის აურზაურში, აქ უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრია, რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
3: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ამბობს, რომ რუსეთი ბირთულ იარაღს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენებს, თუ საფრთხე თავად რუსეთის სახელმწიფოს არსებობას დაემუქრება. პესკოვის თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკი ხელისუფლებაში ომის დასრულების დაპირებით მოვიდა და ამის შესაძლებლობა ახლაც აქვს. მისი განმარტებით, ამისთვის უკრაინულმა ძალებმა დონბასი უნდა დატოვონ და უკრაინამ იურიდიულად აღიაროს არსებული რეალობა. ასეთ შემთხვევაში ომი მეორე დღესვე დასრულდება, აღნიშნა პესკოვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის მიერ კომერციულ დემებზე განახლებული თავდასხმების საპასუხოდ ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების სერია დაიწყეს, რათა უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეები დატვირთული კომერციული გემების მიზანში ამოღების და თავდასხმებისთვის მძიმე ფასი დააკისრონ მას. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმები ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტაში ტრანზიტით მყოფ სამკომერციულ გემზე თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, აცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში. ბულინგის და გამოძალვის ეპოქა დასრულდა, ეს არსად მიგვიყვანს, ჩვენ არ ვნებდებით, ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში წერს. ისევე მტკიცებით, შეერთებული შტატები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმს არ ყოფს გაფორმებულ მემორანდუმს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეერაღებული ძალები ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიას და ტერორისტულ ქმედებებს გამანადგურებულ პასუხს გასცემს. CNN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ირანის ერთობლივი სარდლობის ხათაბ ალ-ანბაის ცენტრალური შტაბის განცხადებაში აღნიშნული. სარდლობაში ამბობენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ ჩარევას ჰორმუზის სრუტის საქმეებში ან მართვაში და რომ ჰორმუზის სრუტეში მოძრავი გემებისთვის ერთადერთი უსაფრთხო გასასვლელი ირანის მიერ განსაზღვრული მარშრუტები. შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობზე სანქციები ხელახლა მას შემდეგ დააწესა, რაც ირანმა ჰორმუზის სრუტაში კომერციულ გემებზე დარტყმები განახორციელა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოწერმა წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გასულ თვეს თეირანსა და ვაშინგტონს შორის არსებული მყიფე შეთანხმების ფარგლებში ირანის ნავთობის გაყიდვის ნებართვა 21 აგვისტომდე გასცა, თუმცა სამშაბათს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ეს პერიოდი 17 ივლისამდე შემცირდა. როიტერსის ინფორმაციითვე ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახალი დაწესების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ნავთობის ფასები 5%-მდე მეტით გაიზარდა. და ბოლო სპორტი, არგენტინის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მატჩი მოიგო და მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში გავიდა. ალბის ელეს და ეგვიპტე ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: რეკლამა.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში.

0: ჩატში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.
1: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხლორუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასის წყნარი. მარიმი ჩემოსი შეღამების ქსარი კროლიციცვებს შისფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქს. ფარე თვითონ ზამბახია შუკთან ქთალი მძივით და მის შუკში გახრული სუბუქსის მარიმის მოსჩანს თვარი და მეტეხი.

გზა, სიკვდილის გზა, რა არის ვაგის ფერქსის გზა, რომ გზაზე საპარიემ გოცნ ციტამაგრე, რომ ძროს და ყობლაზე ნაზი ღამე რომ აჩქინდო, მეთან ახლოს სიცოცხლეები, რომ მეფეوار და პოეტი, და სიმღერის წები, რომ დაშვება და უნდეს თანთან შევიჭრარი. ჯერას გროს არ ყოფდა, მარე ასე ფლეშ.

0: ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურება. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს არჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვით, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი ცკიტიშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისე ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. კიდევ რა განაცხადა დიმიტრი ცკიტიშვილმა მოვისმინოთ.
2: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუსერ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტდა რამე არ ვიცი, ხო? ან ვიყავს ხოლმე რაღაცა ალეგორიული პარალელებმა, სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში აქვეყანა რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდის. და მაგრამ მეორეს ხრივ არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღო, თუნდა ეუთო სამიტი, სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარეშე, ან რამე ხელშესახებით ვერ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელიც არის გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, ეთყობა შექმნილა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას, ის განახორციელდება და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები, რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელიც თავისი სირთულეები აქვს, ყველა სხვა, ის ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე შემდეგ, ყველა თავისი პრობლემებია, გარკვეულწილად იგი მაკედონიას და ევროკავშირთან ურთიერთობებს, მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენ ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით. მას წარმოუდგენია, რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია, რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გამართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველ შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
3: ოღონდ ფორმატებზე მეტი საუბარი ის, რომ ანუ გაჟოჟოლიანი თავმჯდომარე ვარ, როგორც რაღაც პაველია, მას შეუძლია, რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ თავმჯდომარეობა არ არის, ის თანამდებობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარი იდეების გაფორცელება ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რა ფორმატიც გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებნის ის ამ პარტიაში, იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის. რა შემოთავაზებები გაკეთებულა ამაზე, ხოლმე თავშევი გავიყვი, არ მე და ეს უცხო ერთი ლაპარაკო, მაგრამ ზოგადად ძინა მოგუჩავა, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრი გახავ, პლაცმოსელი და ის საფუნჩი უნდა დარჩეს, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, ამ ყველაფერს მიიღებს მათ შორის რა თქმა უნდა ყრილობას, პოლიციაბჭოს უნდა ჩატარდეს, სადაც გაზრდება თემა მიღებული, როგორ აღირჩევთ თავმჯდომარეს ამერიკაში და ეს ყოლება.
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და ბოკუჩავა როდესაც ყავს თან ასე ვთქვათ თავჯდომარედ ნუ იგრაზე არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია რადიკალი აქტივისტი მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს რომ მაგარი თავჯდომარე იქნება თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარე პატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის რომ ამით გააძლიერონ პარტია ახალი ხოლო იმ ასე ვთქვათ აურზაურით რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არ აღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას მეგულისხმობ ალიანსის აურზაურში აქ უკვე მეორე ასე ვთქვათ ჩანაფიქრია რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში
0: ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთის და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გამართება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვა მიღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის მონაწილეები იმშელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრად დეტალურ სამოქმედო გეგმასაც შეიმუშავებენ. საჩხერე გუმის უღელტეხილზე მიუსაფარი ძაღლები გაუჩინარდნენ, როგორც ირკვევა 24 ივნის ადგილზე მისულ სოფო აბაიშვილს და მის მეგობრებს. ევრეწოდებული ჭერათხემის გზაზე ცხოველები აღარ დახვდათ. აბაიშვილის თქმით, ისინი ერთი წლის განმავლობაში უვლიდნენ და კვებავდნენ ძაღლებს, ასევე დაუდგეს სახლები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ყველა მათგანი გაუჩინარებული დახვდათ. აბაიშვილი და მისი მეგობრები ახლა რეაგირებას ითხოვენ, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: არჩი ყველას და ყველაფერს გვინდა რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. მე არ ვარ მარტო, ჩემს ზურგს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ცხოველთა მოყვარული, ცხოველთა დამცველი. ნუ არჩი მე ხე იმდენად ემოციურად ვარ თქვენს მიხ

0: ხშირად დაუსახლებელი ადგილი და პატრონები, როცა ლეკვებს გააჩენდათ ძაღლი, ასევე საყელოიანებს, არ ვიცი, ყველანაირი ჯიში მეტისი არ აქვს მნიშვნელობა, იშორებდნენ და რახან იყო დაუსახლებელი ადგილი, ტოვებდნენ ტყის პირას, სადაც ნადირის და სიკვდილისთვის წირავდნენ ფაქტიურად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ახრენში განგაშის დიგმალის ხმაისმის ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებს, ინფორმაცია CNN-ი ახრენის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით აღწელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დაკმების საპასუხოდ ბახრინსა და კუვეიტში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტს დაარტყეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, თურქეთისთვის F-35-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვა ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსს დაარღვევს. როგორც ნეთანიაჰუმ CNN-თან ინტერვიუში აღნიშნა, თურქეთის სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება რეგიონში სტაბილურობას არ შეუწყობს ხელს. მისი ვეთქმით, ამის შესახებ ტრამპს პირადადაც მოუწოდა, თუმცა უთანხმოების მიუხედავად ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მასსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძირითად საკითხებზე ერთნაირი ხედვები აქვთ. სტამბოლსა და ანკარაში ნატოს სამიტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. სტამბოლში აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის მემარცხენე პროპალესტინული და ქურთული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, ნატოს წინააღმდეგ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ ანკარაში ნატოს სამიტის ჩატარებას არ ეთანხმებიან და ალიანს ომების და ძალადობის ინსტრუმენტად მიიჩნევენ. ამის მიუხედავად სტამბოლში აქცია მშვიდობიანად დასრულდა და არც დაკავებები ყოფილა. რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 4 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ზოგიერთი შეზღუდვა მოხსნა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სპორტსმენებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ გუნდურ და ასევე ლოს-ანჯელესში 2028 წლის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ შეჯიბრებებში. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ ქსურს უზრუნველყოთ, რომ ყველა სპორტსმენს ჰქონდეს ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრში მონაწილეობის შესაძლებლობა და არ იყოს პასუხისმგებელი თავისი მთავრობის ქმედებაზე, განაცხადა ოლიმპიური პრეზიდენტმა კრისტი კოვენტრი ლოზანაში გამართულ შეხვედრაზე. და პოლო სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე ბოლო მერვედ ფინალურ მატჩში ერთმანეთ შვეიცარიის და კოლუმბიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. ძირითადმა და დამატებითმა დროებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. პენალტების სერიაში კი უფრო ზუსტი შვეიცარიელები აღმოჩნდნენ და მეოთხე ფინალის აგზურიც მოიპოვეს, სადაც მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონოს არგენტინის ნაკრებს შეხვდებიან. მატჩი კი 14 ივლისს დილის 5 საათზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რეკლამა.
4: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: სამდღიანი ძებნის შემდეგ ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. რეჟიმი ჩიხში შედის მთავრობის წევრების ვიზიტები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები. რუსეთის მორიგი სარაკეტო იერიში კიევზე არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის შემოსასვლელთან საავტომობილო გზაზე კვდის ფერდი ჩამოიშალა. ვიდეო სოციალურ ქსელში მოქალაქეებმა გაავრცელეს. კადრებში ჩანს, რომ ადგილზე პოლიცია პატრულირებს და ცდილობს მანქანების გადაადგილება უზრუნველყოს. შეგახსენებთ, რომ ძლიერმა წვიმამ გულში თბილისში პრობლემები შექმნა, დაიტბორა გზები, ასევე დროებით უფუნქციოდ დარჩა თბილისის აეროპორტი. ბათუმში მაშველებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ცხედარი მაშველებმა სამდღიანი ძებნის შემდეგ გუშინ ნახეს. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ზღვაში შევიდა და გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
2: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ვხედავთ, რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმისათვის, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ, იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჯო უილსონი არის ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა, მას აქვს შესაძლებლობა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის უილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ანა ბრნაბიჩს შეხვდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პაპუაშვილმა ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, კიდევ რა აქტივობები ექნება. შალვა პაპუაშვილის კონფერენციაზე მისი განცხადება მოვისმინოთ.
3: ქნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უბრალოდ ხოლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკვეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკვეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
0: რეჟიმი ჩიხში შედის, ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი წკიტიშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისევ ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. მოისმინოთ დიმიტრი წკიტიშვილის ეს განცხადება.
4: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუშვერ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცი. ხო, არ მიყვარს ხოლმე რაღაცა ალეგორიული პარალელებმა სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში ქვეყანა რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდის. და მაგრამ მეორე მხრივ არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით ჩავარდნებიან. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, უნდა ევროპო სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშემო რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელსაც გაწევრიანების კლუბი 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, იქ მეტყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელებდა საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია მაგრამ განწყობები რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას რომელიც თავისი სირთულეებია ყველა სხვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება ჩერნოგორია იქნება სერბეთი თუ ასე ყველა თავისი პრობლემებია გარკვეულწილად იგი მაკედონიას და ევროკავშირთან ურთიერთობებს მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული მოდიო ჩვენო ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით მას წარმოუდგენია რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს
0: ელჩიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ახლა რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმით ვაჭრობს და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში. გეგელია ამბობს, რომ პოლიტიკოსების დევნის საქმეზე პროცესების გახშირება დროში ემთხვევა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტს და შემდეგ ოპახიძის მიერ მარკო რუბიოს კრიტიკას. როგორც ჩანს, ამას მოჰყვა ზარი ბიძინასგან, რომ გააქტიურეთ ეს საქმე და რაც შეიძლება მალე ჩასვით ყველა მათგანი ციხეშიო, აცხადებს გეგელია. მოვისმინოთ მისიას განცხადებაც.
5: მე საერთოდ არ გამომიწყავ რა ახლა ის უყურებს საქმეს ისე რომ ამერიკამის არ დააფასა, არ ევაჭრებიან კარგად. ანუ ის ვერ ხვდება რომ ვაჭრობაში ტრამპს ვერ მოუგებს, ხო? იმიტომ რომ ვაჭრობაში, ბიზნესში და პოლიტიკაში ტრამპი არის, რა ვიცი, 1000ჯერ უკეთესი ვიდრე არის ბიძინა ივანიშვილი. და ის ვერ ხვდება რომ საკუთარ ქოცრ ფასად და კობახიძის და ბოჭრიშვილის რაღაცა შეთეთხმილი პარანოიული თეორიები და ბოდვები ფონს ვერ გავა. და ნაცვლად იმისა რომ ეს გაეაზრებინა და თუ ნორმალიზება სურდა, ადეკვატური ნაბიჯები გადაედგა. საკუთარი ტყავის გადასარჩენად მან უარეს ჩიხში შესვლა გადაწყვიტა და ეხლა ამ ჩიხშიც ის კიდევ უფრო უარესად ღრმად მიდის ხო აი ამ რაღაცა სპირალში ხო რომელშიც საკუთარ თავს იმართხავს სინამდვილეში კობახიძის და აი ამ გუნდის აზრის გაყოლა და აი მათი ესე შენარჩუნება და აი ამ სტატუსკოს შენარჩუნება ივანიშვილისთვის არის საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის დამარხვა ხო ის ამას ვეღარიაზა
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ძალებმა 8 ივლისის ღამეს კიევზე სარაკეტო იერი შემიიტანეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით დარტყმების შედეგად ხანძრები გაჩნდა დესნიანსკისა და სვიატოშინსკის რაიონებში. სვიატოშინსკის რაიონში ცეცხლი ადმინისტრაციულ შენობას და სასაწყობე ფართებს გაუჩნდა. დაზიანდა ასევე ავტოფარეხების კოპერ

0: Telegram არხების ცნობით თავდასხმის შედეგად ხანძარი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა. ასევე მათივე ინფორმაციით დრონებით თავდასხმა ვორონეჟის ოლქში მდებარე ქალაქ ბორისოგლებსკაზეც განხორციელდა, სავარაუდოდ ხანძარი ქალაქის აეროდრომის ტერიტორიაზეც გაჩნდა. ბაჰრეინში განგაშის სიგნალების ხმა ისმოდა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებდა. ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება იყო. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გადაწყდა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვა. იტალიის სამართალდამცავებმა რუსეთის სასარგებლოდ სავარაუდო ჯაშუშობის საქმეზე ორი პირი დააკავეს, მათ შორის იტალიის დაზვერვის სისტემაში ადრე დასაქმებული პირიც. ამის შესახებ როიტერსი რომის პროკურატურაზე დაყნობით წერს. გამოძიების ვერსიით მთავარი ეჭვმიტანილი 59 წლის კარაბინერთა სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია, რომელიც წარსულში დაზვერვის სფეროშიც მუშაობდა. მას კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემასა და კომპიუტერულ და სატელეკომუნიკაციო სისტემებზე უნებართვო წვდომას ედავებიან. პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანილები მოქმედი სამხედროებისგან მიღებულ დაცულ ინფორმაციას რუს აგენტს აწოდებდნენ. როიტერსის მიხედვით ამ აგენტს იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს. საქმეზე გამოძიება 2025 წლის მაისში დაიწყო, მის ფარგლებში კიდევ 5 პირია გამოძიების ქვეშ. საბოლოო სპორტი. არგენტინის ნაკრების ფორვარდმა ლიონელ მესიმ შესრულებული პენალტების რაოდენობით მსოფლიო ჩემპიონატების რეკორდი დაამყარა. ეგვიპტესთან მერვედ ფინალური მატჩის 21 წუთზე მესიმ 11 მეტრიანი ვერ გამოიყენა. მან მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ტურნირებზე პენალტი მერვედ შეასრულა. ამასთან მათგან ზუსტად ნახევრის რეალიზება შეძლო და 4 გოლი გაიტანა. 7 პენალტი აქვს შესრულებული მსოფლიო ჩემპიონატებზე ინგლისელ ჰარი კეინს. ასევე მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი ისტორიაში, ვინც ერთ ჩემპიონატზე 2 პენალტი გააფუჭა. პირველ ჯერზე ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩი ავსტრიის წინააღმდეგ მოხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხლორუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: გამოდის, მაგრამ შემსრულებელი არავინ არ არის.
1: რომ გარეთქმებიან ხო?
0: დიახ, სტუმრებს გარეთქმებიან.
1: ეს პირველად მოხდა?
0: რა ჩემ დროს ამ შემთხვევაში პირველად მოხდა, რაც მე ვიცი, რაც ინფორმაცია მაქვს.
1: სარემონტო სამუშაოებზე რა სამბობენ?
0: უკვე მიმდინარეობს, სამუშაოებო, სარემონტო სამუშაოებო.
1: რატომ გამოგიყვანა ეს გარეთ?
2: აი, ვიცი, გარეთქმებით.
1: მიზეზი რა თქოს,
2: შეგვიძლია? არ ვიცი, მაგიზეს არ აღვიქვი.
1: წვიმდაო, შეგვიძლია ეს ამბობა, ხო?
2: არ ვიცი, არ აღვიშვებენ და არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი მაგის.
1: გიქხეს მაგალითად რამდენ ხანში შეძლებ ჩესვლას? შიგნითაც ისე წვიმდა როგორც გარეთ, ესე ამბობენ.
3: ხო, შიგნით არ შეიძლება გაჩერა.
1: ახლა რა ხდება შიგნით?
3: რაც რავი. მიმდინარეობს სამუშაო.
1: გახსოვთ ისე ასეთი შემთხვევა, როცა სტუმრებს გაერთელოდებით?
3: არა, ერთი პერიოდი იყო პანდემიის.
1: აი, გუშინ რა იყო ძლიერი წვიმა, ამის გამო დაიწყეს სარემონტო.
2: ალბათ, არ ვიცი, გენაცვალ მე როეთ წეღან და უყურე, მაგრამ შიგნით არ გიშვებენ და არავის არ აღგევნება და რა ვიცი, რა როგორ.
1: არ უთქვენ თაი როდის შეგიშვებენ მაგალითად? არ გიშვებენ?
4: არ მიშავენ.
1: რა სკეუბნებიან?
4: Ну, არ ვიცი, ასეთი გზანება არის ალბათ, რომ არ უნდა შეუშან არავინ ჯერ, ანუ აი, ძველი გეტყვით. შიგნით რა შევდივარე?
1: შინ ჩამოფრინდით?
4: კი.
1: და ბარგისაღება ვერ მოახერხე.
4: ვერა, ხო, ანუ ვერ მოესწრო გადატანა ბარგის.
1: თუ დაიწყო შესწავლა, რამ გამოიწვია ესეთი ძლიერი წვიმა? შიგნით როგორიც იყო გარეთ?
3: თავის ინფორმაცია არ მაქვს, არ მეხება. ხო, ჩვენ სამსახურთან დაკავშირებით რა მეგაინტერესებს გითხრათ?
1: ესეც ძველი სამსახურია.
3: არა, ეს
1: ჩვენ სამსახურში გუშინ წვიმდა.
3: დიახ, წვიმდა, კი. მაგრამ წვიმის მოგვარება მე არ მოხერხა.
1: შიგნით სარემონტო სამუშაოები უკვე დაწყებული არის?
2: კი.
1: როდის დაიწყო დღეს სტილას? გუშინ ღამით ვე დაიწყო. და სახის სამუშაოები
2: მიმდინარეობს. აი, რაც არის დაზიანება, მის აღგვიმა. თუ შეიძლება.
5: ეს ინტერვიუები აეროპორტში ტელეპირველმა ჩაწერა და გაავრცელა განაგრძობ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო-ივიალას შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაზე იმყოფება. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უოლსონია. ამის შესახებ კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ახლა თავრობის წევრების და პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარებს მოვისმენთ. კერძოდ ჩალვა პაპუაშვილს და მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინოთ.
6: ქნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უკვე სკოლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი, სულისკვეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკვეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
7: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ვხედავთ, რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმისათვის, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ, იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჯო უილსონი არის ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა, მას აქვს შესაძლებლობა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის უილსონის მხრიდან.
5: საქართველოს ხელისუფლების აქტივობებს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ ოპოზიციაში აფასებენ. ქართული ოცნება ჰააგაში კონფერენციაზე დესტრუქციისთვის იყო ჩასული. ამის შესახებ პოლიტიკოსი დიმიტრი ცკიტიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, განსხვავებით ოცნებისგან სხვა ქვეყნები ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მოტივირებულები არიან. ივანიშვილის ხელისუფლებამ კი ქვეყანა იზოლაციაში მოაქცია. განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. ამ თემაზე კომენტარი ვიქტორ ყიფიანმაც გააკეთა და ეხლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
8: კოცები არიან ლუზერები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. უბრალოდ ქვეყნის შიგნით მათ აქვს მიტაცებული ძალაუფლების ბერკეტები და ქვეყნის გარეთ, სადაც არის თავისუფალი კონკურენცია და სადაც ყველა ობიექტოდ აღიქვება იმათ რაც არის, ისინი წარმოჩინდებიან იმ ლუზერ იდიოტებად, რაც არიან ქვეყნის შიგნით წინამძღოლში. საქართველოს აღარ არის ამ გაფართოების დღესასწაულის ნაწილი და აი ეს არის კოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი და ეს არის რეალურად გამოხატულება იმისა, რომ კოცებს პლატფორმაც კი აღარ გააჩნიათ სულ აიმე ნორმალური და ეროვნულის სათქმელად
9: თვითონ მაგ ამ ქვეყანას თავის გამოწვევები და თავის პრობლემები აღწევლენ გზაზე, მაგრამ ისინი ყველა მოტივირებულები და რეალურად სრულია, მათ შორის სერბესიც მოტივირებულები არიან რომ გაწევლიან და ევროკავშირში განსხვავებით სამწუხაროდ ქართული ოცნებისა, რომელთაც ქვეყანა მთლიანად მოაქცია იზოლაციაში და არც კი ცდილობს და რეალურად დესტრუქციისთვის იყო იქ აშკარა ჩასული, ეს დესტრუქცია მის ზოგ გამოსლებში ძალიან ათელი იყო, თუმცა ამ შეხვედრას და ამ ფორმას ძალიან სხვა დანიშნულება ჰქონდა, ეს როგორც ისეთ უკრაინის ერთ-ერთი ინიციატივა უკრაინას ეკუთვნის და სხვა სულისკვეთება იყო დაგეგმილი და ეს სულისკვეთება დაფიქსირდა კიდევ. უბრალოდ ქართული ოცნება არის დესტრუქციული და არამხოლოდ ევროკავშირის, არამედ ყველა გაწევრიანების მოსულო ქვეყნების მიმართაც.
8: ამიტომაც ვითარდება ის ხაზი. პროპაგანდისტული რასაც ვხედავთ, მე ერთადერთი მაინტერესებს რა იქნება ამ ხაზის ფორმალური დაბლოება. აქ ჩემი მოსაზრება, რაც მითქმას არაერთის, ეს ალბათ იქნება ნახევრად დეკლარირებული მინიმუმ ქვეყნის საგარეო კურსის შესვლა, ასე რომ ყველა ფერი მაგეთგან მიდის ამ განცხადებების გამო ის

0: ხრებს. ირანმა ზავი დაარღვია, აცხადებს უწყება. უწყების ცნობითვე ირიშების მიზანი ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმავალი სამი კომერციულ გემზე მიტანილ თავდასხმებზე საპასუხო ნაბიჯია. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ლიდერს მარინ ლეპენს აპელაციო სასამართლომ 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეუნარჩუნა, თუმცა მას ელექტრონული სამაჯურის წარება მოუწევს. სასამართლომ ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ლეპენისთვის განსაზღვრული სასჯელი შეამსუბუქა. პოლიტიკოს ერთი წლის განმავლობაში ელექტრონული მონიტორინგის პირობებში შინა პატიმრობაში ყოფნა დაეკისრა. ამავე გადაწყვეტილებით ლეპენს არჩევით თანამდებობაზე კენჭისყრის აკრძალვის ვადაც შეუმცირდა, რის გამოც მას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეეძლება. უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს თავისუფლად თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის და არც ჯარს გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ნატოს სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა. გუშინ გამართული ვახშმის დროს ბევრ მსოფლიო ლიდერს ვესაუბრე, მათ შორის რა თქმა უნდა იყო პრეზიდენტი ზელენსკიც. შესაძლოა საუბრის შესაძლებლობა დღესაც მოგვეცეს, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ. ნავროცკიმ ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ ბუნებრივია, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები, რომელთაც რუსეთის სახით საერთო მტერი ჰყავთ, გარკვეული ომხრივი დაძაბულობის მიუხედავად დიალოგს ინარჩუნებს. ჩუნებენ. ბოლო სპორტი, კაბოვერდეს ნაკრების მეკარე ვუზინია შესაძლოა ინტერ მაიამიში ლიონელ მესის თანაგუნდელი გახდეს. გაზეთ მარკას ინფორმაციით, MLS-ის კლუბი, რომლის რიგებშიც ლეგენდარული არგენტინელი თამაშობს, ძალიან არის დაინტერესებული 40 წლის მეკარის გაფორმებით. მხარეებს ჯერ არ მიუღწევიათ საბოლოო შეთანხმებისთვის, მოლაპარაკებები კი მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გააქტიურდება. ცოტა ხნის წინ აფრიკელი მეკარე თავისუფალი აგენტი გახდა მას შემდეგ, რაც პორტუგალიურ კლუბ შავეშთან კონტრაქტი ამოეწურა. მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ვუზინია სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეკარე გახდა, მას 24 მილიონი ხელმომწერი დაემატა. კაბოვერდეს ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე 3 ფრე ითამაშა, მე-16 ფინალში კი დამატებით დროში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სვისთვის,

ანათებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

უსმინე უკეთეს. რადიო ჰერეთი FM 102.8.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ორი მიზეზი, რის გამოც ქუჩები იტბორება, კახა კალაძის განმარტება. ერაყში აიათოლარი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა, ხოლო სამ პირს ბრალი დაუსრულებლად წარედგინება. მათ შორის ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მისივე თქმით, ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერების და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ჩართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. აღნიშნული დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დედაქალაქის მერი ასახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახა კალაძის თქმით, პირველი ეს არის, როდესაც ხდება სანიაღვრეების ამოვსება ჩამოკლეჯილი ხის ტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე ზოგადად სანიაღვრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მინდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება. ამინდმა გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურა ის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამფარავლის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით თავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა: მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე 2 დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადება მოვისმინოთ.
2: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელმძღვანელობაში ჰყავს Nextdoor-ი, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ Centpoint-ი დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტს მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით. სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის ფერი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე, მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
0: რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერები ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლის ლევან გოგსაძის კომპანიამ მიიღო. პროექტის ფარგლებში კომპანია Smart Solutions-ი ბიუჯეტიდან ჯამში დაახლოებით 20 მილიონ ლარს მიიღებს. ამ ინფორმაციას TV პირველი ავრცელებს. ამ თემაზე კი ბესიკ დონაძეს და კეთევან ენუქიძეს უნდა მოუსმინოთ.
3: სათაველის რეაბილიტაციის სტენდაში გამარჯვებული კომპანია არის Smart Solution, რომელიც ეკუთვნის ლევან გოქსაძეს. ლევან გოქსაძეს კარიერა იწყება GT Group-დან. ეს არის GT Group, რომელიც აი სასტრაფოების სკანდალში გახვეული არის, ქართულოსნების შემწირველები არიან. ეს ლევან გოქსაძეს ოჯახური მდგომარეობით არის ოდიშარიას ქვისლიანო მათინაცსაური კავშირი არსებობს. ზოგადად ქართულოსნებასთან ახლოს მყოფი ბიზნესმენი არის. სამივე ტენდერში ამ კომპანიამ გამოიმარჯვა. რუსთაველის რეაბილიტაცია სკალაზე რამდენიმე წელია ცდილობს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ახერხებდა გამომერეკიდა, რომ პროტესტი იყო რუსთაველზე. რამდენიმე ტენდერი ჩაეშალა, იმიტომ რომ უბრალოდ კომპანიამ მონაწილეობა არ მიიღეს, იმიტომ რომ საზოგადოების წნეხი იყო მაღალი და შესაბამისად ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ფაქტობრივად ეს არის საგზო ინფრასტრუქტურის ტენდერი, ხოლო რაც შეეხება GVP-ს და კიდევ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს, რა შეიცვლება, ამაზე ჯერ ინფორმაცია ფიზიკურად არ არსებობს. სავსებით შესაძლებელია ქართული ოსნების პირობებში, რომ როგორც მაგალითად წერეთლის გამზირზე გააკეთეს, რომ რაღაცა მათი კომპანიები მოიყვანეს და იმათ აკეთებინეს და შემდეგ ეს კომპანიებიც გადააგდეს და ბოლომდე მე მგონი თანხები დღესაც არ აქვთ მიცემული. აქაც ხო მათ წრესთან დაახლოებული კომპანიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ჯამში არის 19 მილიონ ლარზე, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი მაქსიმუმ.
4: ხელისუფლება ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა სფერო თვითონ გააკონტროლოს. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ბაზარზე ჩებიან მხოლოდ ლოიალური კომპანიები, ხოლო სხვა დანარჩენი კომპანიები გარკვეული სიფრთხილის გამო, გარკვეული რაღაც უსაგნობის გამო, როდესაც თქვენ თავიანთ ადგილს აღარ ხედავენ რაღაც ველზე, ისინი რა თქმა უნდა ქრებიან. ბაზარზე რჩებიან და ვითარდებიან ის კომპანიები, რომლებიც ლოიალურად არიან განწყობილები და აქედან გამომდინარე სხვა კომპანიები უბრალოდ სადღაც აორთქლებენ. საბოლოო ჯამში თავისთავად ცხადია, რომ ქართულმა უცნობებმა შექმნა ასეთი სისტემა.
0: კოლექტიური ნაცების და ჯოულსონების რეზოლუციებს 1 ევროს, 1 დოლარის ან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ტყუილებითაა გაჯერებული. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, ეს განცხადება მოისმინათ.
5: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს და ესპანეთის საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს, ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავლის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გალონების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
0: შეგახსენებთ, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ჰააგის დეკლარაცია საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. ეს რეზოლუცია, რომლის სახელწოდებაა საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა, მისი მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე შეფასებები კეთება ქართულ ოპოზიციურ პარტიებშიც. ბიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოსმენთ.
6: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღმევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღმევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღმევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს.

0: იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა, ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება ძალიან უბადრუკი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
2: ახლა კი უცხოეთი. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო რო პროცესი ემემდინარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ირანიდან ერაყში გადაასვენეს, სადაც ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია დაიწყო. ერაყის წმინდა ქალაქ ნაჯაფში მიმდინარე სამგლოვიარო პროცესიაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს. გამოცემის ცნობით ქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები სკანდირებენ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის ხვალ ირანში გადაასვენებენ და მშობლიურ ქალაქ მეჰშედში დაკრძალავენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმებმა ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყების ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახლა დაწესების, ჰორმუზის სრუტეში ჩარევის და ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების შედეგად ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს ვერ მოიგებს. მერცმა ანკარაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია ომის სამხედრო გზით მოგება და მისი სწრაფი დასრულება თავად რუსეთისთვისაც სასარგებლო იქნება. რუსეთს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ასევე არ შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგ გამარჯვება. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა მოვემზადოთ რუსეთთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული სცენარისთვის. ამის შესახებ კი შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულ კრისტერსონმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. საბოლოო სპორტი. ეგვიპტის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჰოსამ ჰასანმა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 მარცხის და ტურნირიდან გამოვარდნის შემდეგ ფიფა დაადანაშაულა. მან განაცხადა, რომ უსამართლობის განცდის გამო ტურნირის არცერთ მატჩს აღარ უყურებს. ნათელია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მარკეტინგულ ინდუსტრიად იქცა. მათ არ სურთ მესის გავარდნა და სწორედ ამიტომ არ იყო მატჩი სამართლიანობა. მესი მტყუილად არ უნდა იზეიმოს. დღეიდან მსოფლიო ჩემპიონატის არცერთ მატჩს აღარ უყურებ. ეს არის პროტესტი იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს განმიცადეთ. გულით ვულოცავ ჩემს ფეხბურთელებს, ისინი ერისგმირები არიან, განაცხადა ეგვიპტის ნაკრების მწვრთნელმა. მე შეგახსენებთ, რომ ფინალური სასტუენის შემდეგ ეგვიპტის ნაკრების მეკარეების მწვრთნელმა საფან ელ საგირმა მთავარ მსაჯთან ფრანსუა ლეტესიესთან კამათი დაიწყო, რადგან მისი აზრით არგენტინელთა გადამწყვეტ საგოლე შეტევამდე მუჰამედ სალაჰის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაირღვა. ამის გამო მან წითელი ბარათი მიიღო. მსაჯთან ცხარეთი კამათი მათ მთავარ მწვრთნელმაც, რომელიც მოედნიდან ძალით გაიყვანეს. პროტესტი ფეხბურთელებმაც გამოხატეს. თამაშის შემდეგ კი მუსტაფა ზიკომ განაცხადა, რომ ტურნირი არგენტინის სასარგებლოდ იყო გაყალბებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: რეკლამა.
5: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50

ამინდი. გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადგება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 24, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდაკში 28, თელავსა და საგარეჯოში 11 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

0: თბილისის აეროპორტში მგზავრებისთვის შიდა სივრცე გაიხსნა. ადგილზე დაზიანებებს სწავლობენ. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ისინი ბოროტი და ავადმყოფები არიან. ტრამპის თქმით, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: კანადობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის აეროპორტში შიდა სივრცე მგზავრებისთვის გაიხსნა, თუმცა არის რამდენიმე სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ გადაკეტილია. თბილისის აეროპორტში მედია სუთხრეს, რომ გუშინდელი დათბორვის შემდეგ სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აეროპორტის თანამშრომლების თქმით, ჯერ არ იციან კონკრეტულად სანიაღვრე სისტემაა დაზიანებული თუ სახურავი. მათი თქმით, ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის დასრულდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ აქვთ. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუცია საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა თავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად ელთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ელთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამ მრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელი შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანებას ნების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. შეშფოთებულია ადმინისტრაციული რესურსების სისტემატური გამოყენების და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონსოლიდაციის გამო, რაც არათანაბარ გარემოს ქმნის. არყევს საზოგადოების ნდობას დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ქმნის დე-ფაქტო ერთპარტიულ მართველობას. გმობს პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურ დაკავებებსა და შევიწროებას, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს მხარს უჭერენ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმებისთვის ძირის გამოთხრა და ელთოს წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კენ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის. ხაზგასმით აღნიშნავს ასევე, რომ ნებისმიერი საარჩევნო შედეგის ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვაზე. ელთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოვლის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად, ვენეციის კომისიასთან და ელთო ოდირთან კონსულტაციებით. უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშსწორების შიშის გარეშე იმუშაონ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა თავის წევრებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ადვოკატირება დემოკრატიული ნორმების დაუყოვნებლივ აღდგენისა და სამომავლო საარჩევნო პროცესების ორგანიზების მიზნით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ელთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან. უარი თქვა საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნების შედეგის აღიარებაზე, რომლებიც სანდო საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ არ არის აღიარებული, როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების ყურადღებით დაკვირვება და დემოკრატიული ღირებულებებისგან სწრაფვაში ქართველი ხალხის მხარდაჭერა გააგრძელოს, ნათქვამია რეზოლუციაში. საქართველოს დელეგაციამ კი პროტესტის ნიშნად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. რეზოლუციის მიღებამდე კი ქართული ოცნების წევრმა ლევან მახაშვილმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს საკითხზე გადამოწმებული ფაქტების ნაცვლად პოლიტიკური ჰედლაინებით ხელმძღვანელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ კი მან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ლევან მახაშვილის გამოსვლას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ბატონო თავმჯდომარე, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა არ არის აბსტრაქტული მონაპოვარი. ის ჩვენი რელევანტურობის საფუძველია. როცა ჩვენ უშვებთ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები ჩამოყალიბდეს მოკლევადიანი პოლიტიკური ჰედლაინებით და არა გადამოწმებული ფაქტებით, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რეალობის დამახინჯება. ასე ჩვენ ძირს უთხრით ინსტიტუტს, რომელსაც ვემსახურებით. ეუთო ოდირს არ დაუსკვნია, რომ არჩევნები გაყალბდა, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს გააყალბოს ოდირის ანგარიში. მოსკოვის მექანიზმს არ დაუსკვნია არაფერი ბრალდებების გარდა, მაგრამ ეს ასამბლეა აპირებს გამოაცხადოს ის, როგორც დამტკიცებული ფაქტი. საქართველოში პასუხისმგებლობა დაეკითრათ ძალადობრივ მომიტინგეებსაც და სპეცრაზმებსაც, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს ამტკიცოს, რომ ისინი მშვიდობიანი მომიტინგეები იყვნენ, რომლებმა მათ გადაწვეს პარლამენტი და თავს დაესხნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. დაშავდა ასობით პოლიციელი. ასეთი გადაჭარბებული პოლიტიზირება ეუთოს აქცევს შერჩევითი დღის წესის და პოლიტიკური შურისძიების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტები არაძლიერებს ეუთოს პირიქით, ის მათ უფრო მეტად ასუსტებს, როდესაც საქართველოს რეზოლუციების მიღება გადაუმოწმებელ ბრალდებებსა და ცალმხრივ ინტერპრეტაციებზე დაყრდნობით ხდება. ჩვენ კარგავთ ნდობას მათ მიმართ, ვისაც ხედავთ როგორც მიუკერძოებელ აქტორს და პატიოსას შუამავალს. ქვეყნები ასამბლეას ხედავენ არა როგორც საერთო პრინციპების მცველს, არამედ შერჩევითი დღის წესრიგის გამაძლიერებელს. შედეგი კი არის შემცირებული მონაწილეობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მარგინალიზაცია. ჩვენთვის სუსტდება ლეგიტიმაცია ორგანიზაციისა, რომლის დაცვასაც ვიჩემებთ. კოლეგებო, ფაქტები, ფაქტები და მხოლოდ ფაქტები უნდა დარჩეს ჩვენს კომპასად, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეუთომ სანდოობა შეინარჩუნოს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? არჩილ გორდულაძეს, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოხსმინოთ.
3: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს დაესხმის საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს. ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალს უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
4: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღმებენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღმებენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღმებენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
5: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ფიქრობ

0: საფუძვლად განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე თავისი ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდა, რომ ესპანეთთან ყველანაირი ვაჭრობა შეწყვიტონ. ესპანეთი ნატოში საშინელი პარტნიორია, ისინი არ მონაწილეობენ, ისინი თანხებს არ იხდიან, ესპანეთთან საქმის დაჭერა არ მსურს. გთხოვთ, შეწყვიტეთ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა ესპანეთთან, მათ შორის ვიზიტებიც. ჩვენ არაფერი გვინდა, ნახავთ, როგორ დაბრუნდებიან სირბილით უკან, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის ომხრივად გახსნა კიდევ უფრო ართულებს ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე ისედაც დაძაბულ მოლაპარაკებებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კალასი ხაზს უსვამს, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეითზე ირანის თავდასხმები მიუღებელია. ჩემი გზამდილი ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ნატოს ვერ დაამარცხეთ, ნუ გვეთამაშებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს ლიდერების პლენარული შეხვედრის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა: ჩემი გზამდილი რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ეს არის ალიანსი, რომელიც ევროპაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ 1 მილიარდ ადამიანს აერთიანებს. ჩვენ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დავიცავთ. ნატოს ვერ დაამარცხებთ, ჩვენ ანტაციუთი ალიანსი ვართ, არასოდეს არავის დავესხმებით თავს, მხოლოდ ჩვენი ცხოვრების წესს, ჩვენ დემოკრატიებსა და ტერიტორიას დავიცავთ, ამიტომ ნუ გვეთამაშებით, განაცხადა რუტემ. ახლა კი სპორტი და ეროვნული საფეხბურთო ლიგის სიახლეები. საფეხბურთო კლუბი რუსთავი თურქეთის ქალაქ ბოლუში გაემგზავრა, სადაც საზაფხულო შეკრებას გაივლის. გია ცეცაძის გუნდ შეკრებაზე 3 ამხანაგური მატჩი აქვს დაგეგმილი. 11 ივნის რუსთავი თურქეთის მეორე ლიგის ეროკ სპორტს დაუპირისპირდება, ხოლო 16 ივნის თურქეთის სუპერლიგის ქორუმს. მესამე მეტოქის ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ბათუმის დინამოს გუნდი, მორიგი ახალწეული წარადგინა გუნდმა, ის არის ბრაზილიელი მარცხენა გარემარბი პაულო ვიტორი. მის ტრანსფერთან დაკავშირებით პორტი მუნესესთან მოლაპარაკება წარმატები დასრულდა და ფეხბურთელმა კლუბთან ხელშეკრულება 2028 წლის ბოლომდე გააფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია, ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 24, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 24, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეორგანიზაცია თუ საკადრო წმენდა გორის მერიაში, უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის. ისრაელში პითექსედის ვიზიტი გაუქმდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საკადრო წმენდა გორის მერიაში ირკვევა, რომ რეორგანიზაციის სახელით უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სრულად გაუქმებულია სპორტის დეპარტამენტი. მერიის გადაწყვეტილებას თანხმობა მისცა საკრებულომ, ამიტომ სხდომის დასრულების შემდეგ სიტყვიერი დაპირისპირება იყო საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტში. გორის მერიის თანამშრომელმა თეა კეჩხუაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეს მარლენ ნადირაძეს უთხრა, რომ მისი უკანონო გათავისუფლებით მარტოხელა დედის ცოდვა დაიდო. კეჩხუაშვილი ახლა სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. თეა კეჩხუაშვილს და მარლენ ნადირაძეს მოუსმინოთ.
2: ერთ საათში რო გააკეთე სამი კომისია რო გაიარა, ვინ დარჩა სამსახურის გარეშე, ვინ მარტო ხელა დედა გაუშვეს, ვინ მსოფლიო ჩემპიონი გაუშვეს, არ იკითხეთ? და ინტერესთა კონფლიქტში მხილებულს რო დააკისრეთ დელეგირებული მოვალეობები, ეს არ იკითხეთ ბატონო მარცხი, ვინ და ვასილ ბალახაძე? ხო, საკუთარი წიგნი არ გაგიგიეთ და უნდა გაეგებინებინა.
3: ვი, ვიღაც ვიღაც.
2: მე ხარ დისკრიმინატორი და თქვენ არასწორად მოიწყეთ. ამ ყოველთვის თქვენი დადგენილება ჩაბარდეს, ახლა უნდა გიჩივრო.
3: საკრებულოს ყველა გადაწყვეტილება არის საჯარო.
2: თქვენ არ გეგონოთ, რომ ხალხ ხელშეუხლებელი. თქვენ უნდა გაგეცვათ სამართლიანობა და ელემენტები და გეკითხათ, ვიცი რა ხდება, იქ ვის უშვებ, იქ ვის უშვებ. დაიხმედაში მოურსული გამომიშვი და კონსტანტინე ბუზავაძე მარტო ხელა დედას მიშვებს. ეს ყველაფერი შემოგიწრიალდება თქვენ. და შენ, დაიდი ჩემი შვილი ცოდვა და შენც და ბატონ კოტესაც ეგ მოგეკითხებთ, იცოდე თქვენ. ამის მერე თქვენ ხართ ძალიან დიდი მტერი გოლში, რომელსაც ჩემზე უკეთესი რეპუტაცია წარდგა, კოტეზე უკეთესი რეპუტაცია წარდგა.
3: შენც
2: ამ ხელა კაცი ხარ, რომ სპორტის გამოყენება სა?
3: ძალიან კარგად ვიცი და რო ვიცი მაგას გელაპარაკები.
2: მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ არა სპორტი, სპორტულ ქალაქში სპორტის განყოფილება მთლიანად უნდა გაეკუთვნებინათ. სპორტის ქალაქში სპორტის განყოფილება გააუქმეს და შეუთავსეს ვასილ ბალახაძეს. წარმოგიდგენიათ? რომელიც აი აქვე მუშაობს არაკანონიერად. ეს ყველაფერი გაგზავნილი არის აუდიტში, რომ იწოდეთ, ანტიკორუფციულ უსაფრთხოს გაიგზავნება ყველაფერი. გადაწყვეტეს, რომ მხილებელი ესე უმტკივნეულოდ ხელიანად განყოფილების გაუქმებით გაეშვა სამსახური.
3: ორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაციას ეხება ეფექტურ მართვას, ხარჯვითი ნაწილის შემცირება და შესაბამისად გამოხარისხებული თანხების მიმართვას სხვა მიმართულებებით. ეს უკვე რეორგანიზაციის პროცესში გამოიკვეთა, სად იყო შესაძლებელი რომ შემცირებულიყო შტატი, რომელ სამსახურის რომელ განყოფილებებში.
0: სრულებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი მიხეილ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ ნმშ-ში რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურის პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი და აღნიშნავს, რომ შემოდგომაზე რეფორმატორთა საბჭო გამოაცხადებს ფუნდამენტური გარდაქმნის გეგმას. ჩვენი მიზანი არა სხვებთან კონკურენცია და უაზრო დებატები, არამედ სამიზნის გასწორება დიქტატურის მოშორებაზე ამურთულეს ისტორიულ მომენტში, უზარმაზარი საფრთხეების პირობებში, საქართველოს გადარჩენაზე და დიდი რეფორმების გზაზე დაბრუნებაზე. ასეთია ჩემი მოსაზრებები, აბა თქვენ რას ფიქრობთ? წერს სააკაშვილი. პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ასე გამოიხმაურა ელთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟოან პონსი ქართული ოცნების დელეგაციის გადაწყვეტილებას ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. თქვენს ქვეყანაშიც არისო ეს კარგი გადაწყვეტილება და აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ, უთხრა ელთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლო სამხარაძეს. როგორც მოგეხსენება, თქვენს ქვეყანაშიც კი ცარიელი ადგილების დატოვება კარგი გადაწყვეტილება არიყო, თქვენაც ზუსტად იგივეს აკეთებთ. ფიქრობ, პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა, მიმართა ელთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლო სამხარაძეს. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების დელეგაციამ კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად დატოვა განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ბოლო ორი დღის უხინალექის შემდეგ ველოჯგირი საქართველოს თბილისის მერიას ქალაქის სანიაღრე და საინჟინრო სისტემების გაუმართაობაში ადანაშაულებს ამის შესახებ ნიკა ჩერქეზიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა მოვისმინოთ ეს განცხადება
4: თბილისელებს რამდენად გაუმართავი არაეფექტური და არაკომპეტენტური სისტემა შექმნა კახაკალაძემ და თბილისის მერიამ ფაქტობრივად თბილისის ნახევარი დაიტბორა დიდი დიღომი აღმაშენებლის ხეივანი გდანის ნაწილი ვარკეთილის ნაწილი და არაერთი სხვა ლოკაცია გუშინ თბილისის შემოსასვლელში ჩამოიშალა კლდე რამაც დამატებითი საფრთხე შექმნა თბილისის შემოსვლელებისთვის ასევე გუშინ წყალი ჩამოვიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა რომელიც მოხდა ეს იყო ვაჟებშაველას ძეგლის მიმდებარედ მარიჯანის 4 ნომერში სადაც ჩამოიშალა ფერდობი ჩავარდა მიწა და 14 სართულიანი корпуსის მაცხოვრებლების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს შეუქმნა რეალური საფრთხე. ეს ყველაფერი არის იქიდან გამოწვეული, რომ თბილისი არ ვითარდება ეფექტურად, არის არასწორი урბანული განვითარება, იზრდება მხოლოდ корпуსების რაოდენობა და ამას თან არ მიყვება, ამას ფეხს ვერ უწყობს საინჟინრო ნაგებობების გამართვა და ასევე სანიაღრე სისტემების
0: მე შეგახსენებთ, რომ დედაქალაქის მერია სახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველია, როდესაც ხდება სანიაღრეების ამოვსება, ჩამოკლეჯილი ხისტოტებით, ასევე ნარჩენებით და მეორე ზოგადად სანიაღრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მიდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება, ამიტომა გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და ყველაფერი წესრიგებული იქნება განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული корпуსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახაკალაძის განცხადებაც მოვისმინოთ.
5: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელობაში ყავს Nextdoor-ი, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ ცენტრპოინტი დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება ჩამოშლის ფაქტ მუნიციპალურმა ინსპექციამ აქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30000 ლარით, სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის პერი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე მიმდებარე корпуსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელში პიტ ჰექსეთის ვიზიტი გაუქმდა ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეთი ისრაელში დღეს უნდა ჩასულიყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული

0: ეს შემდეგ ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა გახსნა ნატოს მოკავშირეები თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად აუცილებელი ნაბიჯებს დგამენ. მოკავშირეებმა 2020 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზნის მისაღწევად საჭირო ზომები მიიღეს, განაცხადა ერდოღანმა. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ავიაკომპანიებს ირანის, ერაყის და ლიბანის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სააგენტოს განმარტებით, რეგიონში არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით მითითებები 31 აგვისტომდეა ძალაში. და ბოლო სპორტი, იმის მიუხედავად, რომ გუშინ პარაგვაის მთავრობამ სენატორ სელეს და ამარილიას კილიან მბაპესადმი გაკეთებული განცხადების გამო ბუდიში მოუხადა, თავად ამარილიამ ორიგი განცხადება გააკეთა და ფრანგ ფეხბურთელს მოუწოდა, რომ საკუთარ განცხადებებზე კარგად დაფიქრდეს. ვურჩევდი ჩემი წერილი წაიკითხოს, თუ კითხვა შეუძლია და ვურჩევდი პარაგვაელებთან ფრთხილად იყოს. რონალდინიო უკვე იჯდა აქციხეში. მან მბაპემ არ უნდა შემაფასოს სათანადო, ჩემი ძლია მას გენდერული და პოლიტიკური ძალადობისთვის უჩიბლო, ის ვალდებულია ბუდიში მომიხადოს, განაცხადა ამარილიამ ABC კარდინალთან საუბარში. ეს შეგახსენებთ, რომ ამარილიამ მანამდე საფრანგეთის ნაკრების თავდამსხმელ კილიან მბაპეს შეურაცხყოფა მიაყენა იმის გამო, რომ მან 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვე ფინალური მატჩის შემდეგ პარაგვაის ნაკრების მეკარეს ხელი არ ჩამოართვა. მოგვიანებით ფრანგმა ფეხბურთელმა ამ განცხადებას უპასუხა, რის შემდეგაც ამარილია მას ციხით დაემუქრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ თქვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: right before you.
1: Усмина холод гемоунებიანს. FM 102.8.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე. Mr. Mina. Miss Mr. Mina.

0: საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა. რა ფუნქცია ექნება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმათა საბჭოს? ღრმა ზუსტი დარტყმები კი სტარმერი ანკარაში მოკავშირეთა ახალ ინიციატივას წარადგენს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგის და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ უქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გამართება აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემსხვდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. კენჭის ყრამდე კი საქართველოს დელეგაციამ რეზოლუცია მწვავედ გააკრიტიკა. ქართულმა კანონმდებლებმა წარმოდგენილ დოკუმენტს მანიპულაცია უწოდეს და აღნიშნეს, რომ ეს ყალბი ინფორმაციითაა გაჯერებული. რეზოლუცია ჰააგის დეკლარაციის ნაწილია. ნიკოლოზ სამხარაძის, ლევან მახაშვილის და ეკა სეფაშვილის გამოსვლებს მოუსმინოთ.
2: მის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაბიჯები განზრა ხამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალიბებს ფაქტებს, სრულიად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვების და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. მაგალ სამწუხაროა, რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში, საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში. სურს ვთხოვო სამდივნოს, სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის ხდომის ოქმში.
3: ევთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა აბსტრაქტული ცნება არ არის, ის მისი ავტორიტეტის საფუძველია. როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს არა დადასტურებული ფაქტების, არამედ მოკლევადიანი ხმაურიანი სათაურების ჭრილში განვიხილავთ, ჩვენ მხოლოდ რეალობას კი არ ვამახინჯებთ, ვაზიანებთ იმ ინსტიტუტსაც, რომელსაც თავად ვემსახურებით. ევთოდირის სადამკვირვებლო მისიას არ დაუდგენია, რომ საქართველოსი არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ევთოდირის დასკვნის გაყალბებას აპირებს. მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშს არაფერი დაუდგენია გარდა ბრალდებებზე მითითებისა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ამ ბრალდებების დადასტურებულ ფაქტებად წარმოჩენას აპირებს. საქართველოსი სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ როგორც მოძალადე დემონსტრანტები, ისე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა აპირებს იმის მტკიცებას, რომ თურმე მშვიდობიანმა დემონსტრანტებმა დაწვეს პარლამენტი, თავს დაესხნენ პრეზიდენტის სასახლეს და დააზიანეს ასობით პოლიციელი. ასეთი გადამეტებული პოლიტიზება ეუთოს ინსტიტუტებსა და მექანიზმებს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის პლატფორმის ნაცვლად აქცევს შერჩევითი პოლიტიკური ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას არ აძლიერებს, პირიქით, ის მას შიგნიდან ანგრევს.
4: ნებამომეცით თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ უცნაურ ვითარებაზე, რომელიც საქართველოს შემოიქმნება. დღეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს დეკლარაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება ეუთო ოდირის ანგარიშს საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშს, რომელიც ცალსახად დადებითი იყო. უფრო მეტიც, დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტი ეყრდნობა მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც მხოლოდ ბრალდებებზე მიუთითებს. ამასთანავე, თავად ანგარიშის ავტორმა აღიარა, რომ არასანდო წყაროებით ისარგებლა. სკავსი პოლიტიკურად მოტივირებული დეკლარაცია ემსახურება საქართველოს მტრებს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. დაქმნის ნოყიერ ნიადაგს რეალობის არასწორად აღქმისა და საქართველოს შესახებ მცდარი წარმოდგენების ჩამოყალიბებისთვის. დღეს, როდესაც მსოფლიო საზოგადოება შეიარაღებული კონფლიქტების მძიმე შედეგების წინაშე დგას და თითოეულ სახელმწიფოს უსაფრთხოების პრობლემებთან გამკლავება უწევს, მსგავსი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტები მხოლოდ აუარესებს გლობალურ სტაბილურობას და მშვიდობას. ამგვარი მიდგომით საფრთხე ექმნება თანამშრომლობასა და უსაფრთხოებას.
0: თქვენ ქართული კანონმდებლების გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენთით. ეს რეზოლუციები ჩვენ წინააღმდეგ არ არის მიღებული. ეს რეზოლუციები მიღებულია საქართველოს დემოკრატიის დასაცავად. რეზოლუცია ეხება იმას, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსლოა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, რომ საერთაშორისო ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებთ, რომ ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებს და თუ ვინმე ამ რეზოლუციებს არ ეთანხმება, მათ ალბათ საქართველოს დემოკრატიასთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან პრობლემა აქვთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა განაცხადა. მისივე თქმით, არსებობს რეკომენდაციები, რაც უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს და რომ ისევ გავხდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული წარმომადგენელი. მაგრამ ამის ნაცვლად ხელისუფლება აუარესებს მდგომარეობას, განაცხადა ფილფანმა. ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
5: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონოპოლი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
6: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები. ხოლო ქართულ უცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრუკი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ უცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
0: შეგლებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟოლიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურით პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი მიმართვაში, რომელიც მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა. ახლა შეგვიძლია ნანუკა ჟორჟოლიანს მოუსმინოთ.
7: ფორმების საბჭო შეიქმნა პარტიისგან დამოუკიდებლად თანდენმე მიზეზის გამო. ერთი იმიტომ, რომ გვინდა რა რაღაცნაირად იყოს კოალიციის საქმიანი კოალიცია. ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხელ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ ბრძოლაში მყოფს უთხრას. ეს არის ჩვენ ბრძოლის იარაღი, მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩვენთან ერთად ვიმუშაოთ ამ ბრძოლის იარაღის გაძლიერებაზე. თქვენი შეხედულებების მიხედვით რეფორმები განვახორციელოთ ამ პარტიაში, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ, უფრო მომხიბულოვად, უფრო მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. იმიტომ რომ ამ პროცესში შეიძლება მონაწილეობის მიღება სურდეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ პარტიულები.
8: ციკასად იქნება.
7: ჩვენ ჰქონდა ძალიან საქმიანი და საინტერესო შეხვედრა საქმიან ფორმატში, გვექნება ალბათ კიდევ არაერთხელ, მაგრამ არასწორია ნებისმიერი სხვა ადამიანს ფაგუროთ, მე ახლა კომენტარი გავაკეთე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კი შტარმერი ნატო სამიცე მოკავშირეებს წარუდგენს ინიციატივას ევროპის ქვეყნების მიერ ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალებების დაფინანსების გაზრდაზე. ინიციატივის თანახმად მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ევროპის 12 ქვეყანა 50 მილიარდ დოლარზე მეტით გაზრდის ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალების დაფინანსებას. ინიციატივას სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთი, რომლის მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ევროპული ქვეყნების მიერ ამ ტიპის ხარჯის გაზრდა მთლიანად ალიანსის თავდაცვის უნარიანობასა და შეკავების უნარს გააძლიერებს. ლონდონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: ევროპელი მოკავშირეების მიერ შორი მანძილის ზუსტი დამიზნების, იარაღში ინვესტიცია მომავალში, ალიანს შესძენს ყველაზე თანამედროვე იარაღს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება უზუსტესი დარტყმების განხორციელება ისეთ სამიზნეებზე, რომლებიც მინიმუმ 300 კილომეტრის და ზოგიერთ შემთხვევაში 2000 კილომეტრზე მეტ მანძილზეა. ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი მონიკა გარსია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ესპანეთი ნატოს საშინელი მოკავშირეა. ტრამპი ესპანეთს საშინელ პარტნიორს უწოდებს, რადგან ის არ ემორჩილება შანტაჟს ან მუქარას: ჩვენ ვართ სუვერენული დემოკრატიული ქვეყანა.

0: ხარჯზე. ირანის პრეზიდენტის აღნიშნულ კომენტარს კი წინ უძღოდა სპარსეთის ყურეში ღამით განხორციელებული დარტყმები. სომხეთში დაბატიმრებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გაგიკ წარუკიანის რეზიდენციიდან ერევნის ზოოპარკში გადაყვანილი ერთ-ერთი ლომი მოკვდა. ცუ ლომი ტრანსპორტირებამდე დროებით დააძინეს, თუმცა ზოოპარკში გადაყვანის შემდეგ ვეღარ გაიღვიძა. ერევნის ზოოპარკის ინფორმაციით, ცხოველის სიკვდილი მის ხანდაზმულ ასაკს და თანხლებ დაავადებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით აუტოფსიის შედეგად ლომს ელენთის ღვიძლის ფილტვების და გულის დაზიანება, ნაღვლის ბუშტის ანთებითი ცვლილებების სიმსუქნე და მუცლის გულში თაგროვილი ხედაუდგინდა. მუხტარის გარემოებებს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი შეისწავლის, უწყება შეაცხადებენ, რომ გამოძიების საგანი ლომის დაძინების და შემდგომი გამოუგუძებლობის გარემოებები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა, ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: პროკურატურა ბაჩო ახალაიას ბრალთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. ისრაელმა ღაზაში ჰამასის სპეცდანიშნულების რაზმის მეთაურის ლიკვიდაცია განახორციელა. ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციამ ფიფას ოფიციალური საჩივრით მიმართა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურა ბაჩო ახალაიას ბრალთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. გვარაკიძის უწყება იწმუნება, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს არაბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდებას ედავებიან, არამედ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ მოწოდებას. ბოლო დღეების განმავლობაში სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით მიზანმიმართულად ვრცელდება დეზინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შავდებულ ბაჩანა ახალაიას თითქოს ბრალდება ედავება ბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდებას, რაც ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ არასწორია. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას განმარტავთ, რომ ბაჩანა ახალაიას ბრალდების დადგენილების თანახმად 2026 წლის 16 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩანა ახალაიას ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე გაიმართა წინა სასამართლოს კდომა, სადაც ახალაიამ სიტყვით სარგებლობისას განაცხადა, რომ ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, რაც შეიძლება სწრაფად და სასტიკად, ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი გზით. ეს არის ერთადერთი გზა და ჩვენც მეც თქვენც და ნებისმიერს გვაქვს ლეგიტიმური უფლება ამის გაკეთების და ჩვენ შორის ყველაზე კეთილ ინდისიერებს გვაქვს ამის ვალდებულება. შესაბამისად, მისი ქმედება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ მოწოდება დაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით, რაც 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2026 წლის 6 ივლისს ბაჩანა ახალაია დამნაშავე ცნო და განუსაზღვრა 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. ეუთოს რეზოლუცია ქმნის პოლიტიკურ კონსენსუსს, რომ საქართველოში ყველაფერი ცუდად არის დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების კუთხით. რეზოლუციაში უფრო მკაფიო და მეტი სამართლებრივი შეფასებებია, ვიდრე წინა წლის რეზოლუციაში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სახალხო დამცველის ყოფილი მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე წერს. ბურჯანაძე აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოსგან განსხვავებით ეუთოში 57 წევრი ქვეყანაა და მისი მასშტაბი უფრო დიდია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია დაამტკიცა, სადაც საქართველოზეც არის მკაცრი შეფასებები, ასევე საქართველოს საკითხზე ცალკე რეზოლუციაც მიიღეს. ქართულმა უცნებამ კი კენჭისყრის წინ დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ველოძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ დათუნაშვილი რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერებთან დაკავშირებით სავარაუდო კორუფციულ რისკებს ხედავს. ამის შესახებ მან საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. თაზო დათუნაშვილის თქმით, დაახლოებით 20 მილიონ ლარიანი შესყიდვის სამივე ლოტში ერთადერთი მონაწილე და გამარჯვებული Smart Solutions-ი გახდა, რომლის მფლობელიც ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლია. თაზო დათუნაშვილის გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
2: რეაბილიტაციის ტენდერი მოიგო ბექა ოდიშარიას ქვისლმა, ვინმე ლევან გოგსაძე. კორუფციას ამარცხებენ, მაგრამ დაკავშირებულ პირებთან კონტრაქტების გაფორმებას არა. როგორ ხდება ეს ყველაფერი, თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. ეს არის მაღალი კორუფციის რისკის შემცველი ამბავი, როდესაც უსხვილესი მასშტაბის ტენდერი, 20 მილიონი ლარი არის სხვილი ტენდერი, გადაეცემა და ამაში იგებს ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული მაღალ ჩინოსნებთან ქართული ოცნებისა. კორუფცია ეს არის, ამ აუცილებლად იმენი კი არა, აუცილებლად ბავშვები გაყოლიფო და ჯარის საჭმელი მოიპარო. ესეც კორუფცია.
0: მიხელ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს საერთაშორისო დროებითი მართვის ორგანო შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარეის თავად იქნება. ანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი გახდება. პარტიის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით სააკაშვილმა საპატიმროდან ახალი ხედვა გააფრთხილა. წერილში მან თანამდებობები განაწილა და კონკრეტული ნაბიჯები განსაზღვრა. მისივე თქმით, აუცილებელია პარტიაში ახალი სახეების გამოჩენაც. ამ თემაზე შეფასება ქართულ ოცნებაშიც გაკეთდა არჩილ გოლდულაძეს მოუსმინოთ.
3: ფორმალურ თავმჯდომარეს ასეულ მოძრაობაში საერთოდ აზრი არ აქვს, თუ ვინ იქნება. თავმჯდომარეს ვინ იქნება საერთოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისეთ ეს არის მიხეილ სააკაშვილის პარტია იყო და არის. მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლოს გავუძებით და ნახავთ როგორ იქნება ამ ქვეყნის ქვეყანაზე მტრულად განწყობილი ეგრეთ წოდებული პარტიის ბედი. რაც შეეხება შიდა ეგრეთ წოდებულ დაპირისპირებებს, ეს არის მხოლოდ გარე პატრონობა. გაფრონდა თავის მოწონება, რომ როგორმე მაგიდასთან უფრო მსუბე ადგილი მოიპოვონ და შესაბამისად უფრო მეტი დაფინანსება აიღონ, ან რამე გამორჩენას მოელოდნენ. ასეთი არის მათი ბედის აგენტისა, რომელიც ყველაფერზე ხელმომწერია.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, რეფორმათა საბჭო, რომლის შექმნის ინიციატივით სააკაშვილი გამოვიდა, არ იქნება პარტიული ორგანო. ფავლენიშვილი განმარტავს, რომ პარტია და რეფორმათა საბჭო ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ. ეს საბჭო ისრულებს იმაზე, რომ გარდამავალ პერიოდში იქნას გენერირებული რეფორმები, ამბობს ფავლენიშვილი. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: როცა საუბრობ ჩვენ რეფორმათა საბჭოზე, აქ შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს პარტიის წევრები უშუალოდ რეფორმათა საბჭოს წევრებს გულისხმობ მათ შორის, თუმცა შეიძლება იყოს აქტიურად არაპარტიული ადამიანები, ანუ ეს არ არის უშუალოდ პარტიული ასე ვთქვათ ორგანო. რაც ეხება რეფორმების საბჭოს მიზანს, მისი მიზანი გახლავთ ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად, ძირეულად და მათ შორის რა თქმა უნდა ის მიზნები, რაც ჩვენ ქონდა დასახული აი დღეების დამკვირვების მანძილზე დისკუსიაზე, როცა მიმდინარეობდა აფსარებზე, ყველა შესრულდეს. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი არის ძალიან სიმბოლური დახოთ ამ საბჭოს ხელმძღვანელი, ნამგვაჟელური იქნება, როგორც ალბათ გაიცანი თამაშობრივი მდივანი და ზოგადად ამ რეფორმათა საბჭოში იქნებიან ახალგაზრდები, ძველი თავმჯდომარეებიც, ნუ სხვადასხვა ადამიანები, ასე ვთქვათ, პარტიულ თუ არპარტიულ. ეს საბჭო იზრუნებს იმაზე, რომ გარდამავალ პერიოდში იქნას გენერირებული რეფორმები. ხელობაზე დროებით მართლობრივი ორგანო დაკომპლექტება და ამიტომ შეიძლება თავმჯდომარის კანდიდატებზე საუბარი არ ვარ. თინა როგორ ჩავას მე როგორც ინფორმაცია ხდება მან როგორც განაცხადა და ეს ათონა ჩვენ ყველა ჩვენ არის დიდი სურვილი გახავთ რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში და აგრძელებს ბრძოლას ჩვენ ჩვენთვის თავისუფლების მისთვის არასდროს აღფრთოვა ერთადერთი ასე ვთქვათ ფორმა ბრძოლის თავმჯდომარეობა თუნდაც თინა უიცით უკვე აპდეიტები არის ამ ბრძოლაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით ღაზის სექტორის სამხრეთ ნაწილში სახარო დარტყმის შედეგად ჰამასის სპეცდანიშნულების რაზმის ნუხბას ძალების მეთაურის მოჰამედ ემად ალ-რაჰმან აბუტაიმას ლიკვიდაცია განხორციელდა. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებში ამბობენ, რომ 7 ოქტომბერს ჰამასის ხელმძღვანელობით განხორციელებული თავდასხმის დროს აბუტაიმამ კიბუცი ნირიმი დაარბია. მათივე ინფორმაციით აბუტაიმა ღაზაში ისრაელის ჯარებისთვის უშუალო საფრთხეს წარმოადგენდა და ამიტომ მის ზუსტი საჰაერო დარტყმით გაანადგურეს. უკრაინამ რუსეთთან ომის დასრულების 28 პუნქტიანი გეგმის პროექტი უარყო და ბრძოლის ველზე პირობების შეცვლის შემდეგ უკეთესი შეთანხმების მიღწევას ცდილობს. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ პოსტი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით ნატოს სამიძე პრეზიდენტ ტრამპსა და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის შეხვედრის წინ კიევი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი კონკრეტული სამშვიდობო ჩარჩოდან გადის და ტრამპის დარწმუნება ცდილობს, რომ უკრაინას კვლავ აქვს მნიშვნელოვანი პერკეტები ამ ბრძოლაში. უკრაინელი ოფიციალური პირები ფიქრობენ, რომ კონფლიქტის დასრულება მოსკოვზე ზეწოლის ბალანსის შეცვლას უფრო მოითხოვს, ვიდრე იმავე სამშვიდობო წინადადების სხვა ვერსიაზე მოლაპარაკებას. პეტერ მადიარის განცხადებით ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის ფორმატის შესახებ შეუთანხმდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ცნობით გუშინ ანკარაში ნატო სამიტის გახსნამდე უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან ხანმოკლე საუბარი ჰქონდა. ჩვენ შევთანხმით, რომ უახლოეს მომავალში შევხვდებით ჯერ ბუდაპეშტში ან კიევში, შემდეგ კი ერთად გავემგზავრებით ზაკარპატიაში, ბერეგოვოში, განაცხადა მადიარმა. ასევე მადიარმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ უნგრეთი უკრაინას მხარს უჭერს და პუტინი აგრესორია, თუმცა უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ომი ჩვენი ომიცა. ამის შესახებ ლიტვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა და მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევას, რომელიც ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნის თავიდან არიდებისკენაა მიმართული. ნაუსედას განცხადებით მხარეებს შორის კონფლიქტი ლიტვის უსაფრთხოების ინტერესებსაც ეხება. მისივე თქმით, ლიტვა შეშფოთებულია ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შემდგომი ესკალაციის რისკით. ჩვენ რა თქმა უნდა შეშფოთებული ვართ ახლო აღმოსავლეთში კრიზისის შემდგომი ესკალაციით, მაგრამ ამავდროულად გვესმის, რომ ირანში ბირთული იარაღის შესაძლო შექმნასთან დაკავშირებული პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ. ამიტომ ჩემი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სოლიდარობას უცხადებს. სრულიად აშკარაა, რომ ეს ჩვენი კონფლიქტია, ჩვენი ომიცაა და ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანობა. თუ კი შეერთებული შტატებისგან ველოდებით სოლიდარობას, განაცხადა გიტანას ნაუსედა. და ბოლო სპორტი მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მერვედ ფინალურ ეტაპზე არგენტინის ეროვნულ ნაკრებთან მარცხის და ტურნირიდან გამოთიშვის შემდეგ ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციამ ფიფას ოფიციალური საჩივრით მიმართა. ეგვიპტური მხარე მატჩის მთავარ არბიტრს ფრანსუა ლეტესიეს მიკერძოლობაში ადანაშაულებს და მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების გატარებას ითხოვს. მერვედ ფინალური შეხვედრა დაძაბული სცენარი წარიმართა მოქმედმა მსოფლიო ჩემპიონებმა ლიონელ მესის ლიდერობით შეხვედრის ბოლო 15 წუთის განმავლობაში 3 გოლის გატანა და 2 ბურთიანი ჩამორჩენის აღმოფხვრა შეძლეს. სპორტული შედეგის მიუხედავად ეგვიპტური მხარე მიიჩნევს, რომ არბიტრის არაობიექტურმა გადაწყვეტილებებმა მატჩის საბოლოო ანგარიშზე მედიის ინფორმაციით ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ჰანი აბურიდა ორ სადავო ეპიზოდზე ამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ, პირველი ეგვიპტელთა მიერ გატანილი მეორე გოლი ვარეს ეს არის ვიდეო რეფერის ჩარევის შედეგად გაუქმდა, რისი მიზეზიც მოედნის საპირისპირო მხარეს გოლის ეპიზოდამდე დაფიქსირებული თამაშის წესების დარღვევა გახდა. თუმცა ეგვიპტური მხარის მტკიცებით არბიტრებმა ანალოგიური დარღვევა სრულად უგულებელყვეს არგენტინის ნაკრების გამარჯვების გოლის კომბინაციის საწყის ფაზაში. გარდა ამისა, ეგვიპტელთა მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია კიდევ ერთმა გადაწყვეტილებამ, კერძოდ არგენტინელთა გადამწყვეტ მესამე გოლამდე რამდენიმე წამით ადრე ეგვიპტის ნაკრების ლიდერი მოჰამედ

0: მოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 24, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 24, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურება. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს არჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვით, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი ცკიტიშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისე ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. კიდევ რა განაცხადა დიმიტრი ცკიტიშვილმა, მოვისმინოთ.
2: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუსერ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცი, ხო? არ მიყავს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელებმა სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში აქვს ქვეყანა, რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდის. და მაგრამ მეორეს ხრი არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში, არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულები ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, თუნდა ეუთო სამიტი, სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშე, ან რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელიც არის გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, იქ ეთყობა შექმნილა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას, იქ განახორციელდება და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები, რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელიც თავისი სირთულეებია, ყველა თქვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე შემდეგ, ყველა თავისი პრობლემებია, გარკვეულწილად იგივე მაკედონიას თქვა ევროკავშირთან ურთიერთობის, მაგრამ ყველასა აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენ ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევთ. მას წარმოუდგენია, რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია, რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლ ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გამართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
3: კონკრეტულ ფორმატებზე მეტი საუბარი ის, რომ ანუ გაჟოჟოლიანი თავმჯდომარე როარ იყოს რაღაც ტრაგედია, მას შეუძლია, რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ თავმჯდომარეობა არ არის ის თანამდებობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარი იდეების განხორციელებას ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რა ფორმატიც გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებნის ის ამ პარტიაში, იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის. რა შემოთავაზებები გაკეთებულა ამაზე, ხოლმე თავ შევიკავებდი, არ მე და სწორედ ვილაპარაკო, მაგრამ ზოგადად ძინა გუჩავა, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრი გახავთ, კვაცმოსები და ის საფუნქციონოდ არჩეს, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს მათ შორის რა თქმა უნდა ყრილობას, პოლიციაბჭოს უნდა ჩატარდეს, სადაც გადაწყვეტილება თემა მიღებული, როგორ აღირჩევთ თავმჯდომარეს ამ კანდიდატის ყოლება.
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და კუჩავა როდესაც ყავს თან ასე ვთქვა თავჯდომარედ ნუ იგრაზი არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია რადიკალი აქტივისტი მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს რომ მაგარი თავჯდომარე იქნება თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარე პატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის რომ ამითი გააძლიერონ პარტია ახალი ხოლო იმ ასე ვთქვა და აურზაურით რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არაღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას მეგულისხმობ ალიანსის აურზაურში აქ უკვე მეორე ასე ვთქვა ჩანაფიქრია რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში
0: ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთის და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გაიმართება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის მონაწილეები იმშელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრად დეტალურ სამოქმედო გეგმასაც შეიმუშავებენ. საჩხერებ გუმის უღელტეხილზე მიუსაფარი ძაღლები გაუჩინარდნენ, როგორც ირკვევა 24 ივნის ადგილზე მისულ სოფო აბაიშვილს და მის მეგობრებს. ეგრეთ წოდებული ჭერათხემის გზაზე ცხოველები აღარ დახვდათ. აბაიშვილის თქმით, ისინი ერთი წლის განმავლობაში უვლიდნენ და კვებავდნენ ძაღლებს, ასევე დაუდგეს სახლები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ყველა მათგანი გაუჩინარებული დახვდათ. აბაიშვილი და მისი მეგობრები ახლა რეაგირებას ითხოვენ, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: არ ვიცი, ყველას და ყველაფერს გვინდა რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. მე არ ვარ მარტო ჩემს ზურგს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ცხოველთა მოყვარული, ცხოველთა დამცველი. Ну, არ ვიცი. მე ხე იმდენად ემოციურად ვარ თქვენს მიხვდებით, რომ პერიოდულად ხმასაც ვკარგავ უკვე სტრესებისგან. ეს არის ჩვეულებრივი რაღაც მხოლოდ ის რომ ძაღლი გიყვარს, გაივლი და შენს რაღაც უკმოს უწილადებ. ამაში იყო მთელი 5 წლის მანძილზე ჩადებული უამრავ რესურსი, ემოციური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, არ ვიცი, ფინანსური, მე და ჩემ მეგობრები დებდით ამაში ყველაფერს.
6: მიუსაფარი უამრავი დატოვებული ცხოველი ამ ტერიტორიაზე.
5: ცხოველი იმიტომ იყო ყველანაირად დაუსახლებელი ადგილი და პატრონები, როცა ლეკვებს გააჩენდა ძაღლი, ასევე საყელოიანებს, არ ვიცი, ყველანაირი ჯიში მეტისი არ აქვს მნიშვნელობა, იშორებდნენ და რახან იყო დაუსახლებელი ადგილი, ტოვებდნენ ტყის პირას, სადაც ნადირის და სიკვდილისთვის წირავდნენ ფაქტიურად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ახრენში განგაშის დიგმალის ხმა ისმის ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებს. ინფორმაციას CNN-ი ახრენის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით აღწელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტს დაარტყეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით თურქეთისთვის F-35-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვა ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსს დაარღვევს. როგორც ნეთანიაჰუმ CNN-თან ინტერვიუში აღნიშნა, თურქეთის სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება რეგიონში სტაბილურობას არ შეუწყობს ხელს. მისი ვეთქმით, ამის შესახებ ტრამპს პირადადაც მოუწოდა, თუმცა უთანხმოების მიუხედავად ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მასსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძირითად საკითხებზე ერთნაირი ხედვები აქვთ. სტამბოლსა და ანკარაში ნატოს სამიტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. სტამბოლში აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის მემარცხენე პრო-პალესტინული და ქურთული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, ნატოს წინააღმდეგ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ ანკარაში ნატო სამიტის ჩატარებას არ ეთანხმებიან და ალიანს ომების და ძალადობის ინსტრუმენტად მიიჩნევენ. ამის მიუხედავად სტამბოლში აქცია მშვიდობიანად დასრულდა და არც დაკავებები ყოფილა. რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 4 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ზოგიერთი შეზღუდვა მოხსნა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სპორტსმენებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ გუნდურ და ასევე ლოს-ანჯელესში 2028 წლის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ შეჯიბრებებში. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ ქსურს უზრუნველყოთ, რომ ყველა სპორტსმენს ჰქონდეს ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრში მონაწილეობის შესაძლებლობა და არ იყოს პასუხისმგებელი თავისი მთავრობის ქმედებაზე, განაცხადა ოლიმპიური პრეზიდენტმა კრისტი კოვენტრი ლოზანაში გამართულ შეხვედრაზე. და პოლო სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე ბოლო მერვედ ფინალურ მატჩში ერთმანეთს შვეიცარიის და კოლუმბიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. ძირითადმა და დამატებითმა დროებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. პენალტების სერიაში კი უფრო ზუსტი შვეიცარიელები აღმოჩნდნენ და მეოთხე ფინალის საგზურიც მოიპოვეს, სადაც მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონოს არგენტინის ნაკრებს შეხვდებიან. მატჩი კი 14 ივლისს დილის 5 საათზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოთსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 14 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 12, კიევში 28, ლონდონში 23, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გესურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: სამდღიანი ძებნის შემდეგ ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. რეჟიმი ჩიხში შედის მთავრობის წევრების ვიზიტები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები. რუსეთის მორიგი სარაკეტო იერიში კიევზე არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის შემოსასრულთან საავტომობილო გზაზე კლდის ფერდი ჩამოიშალა, ვიდეო სოციალურ ქსელში მოქალაქეებმა გაავრცელეს, კადრებში ჩანს, რომ ადგილზე პოლიცია პატრულირებს და ცდილობს მანქანების გადაადგილება უზრუნველყოს. შეგახსენებთ, რომ ძლიერმა წვიმამ გუშინ თბილისში პრობლემები შექმნა, დაიტბორა გზები, ასევე დროებით უფუნქციოდ დარჩა თბილისის აეროპორტი. ბათუმში მაშველებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს. ცხედარი მაშველებმა სამდღიანი ძებნის შემდეგ გუში ნახეს. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ზღვაში შევიდა და გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. ევთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. ამ თემაზე კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
2: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ხედავთ, რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმისათვის, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ, იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჯო ვილსონი არის ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა, მას აქვს შესაძლებლობა ევთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ევთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის ვილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ანა ბრნაბიჩს შეხვდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით პაპუაშვილმა ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, კიდევ რა აქტივობები ექნება. შალვა პაპუაშვილს კონფერენციაზე მისი განცხადება მოვისმინოთ.
3: ქნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უპირველეს ყოვლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
0: რეჟიმი ჩიხში შედის, ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი წკიტიშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისევ ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. მოისმინოთ დიმიტრი წკიტიშვილის ეს განცხადება.
4: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაგუშერ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცი, ხო? არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელები, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში აქ ქვეყანა რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდით. და მაგრამ მეორეს ხრივ არაფერი არ გამოსდით საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულები ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, უნდა ევთო სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარეშე ან რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმიტომ რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელსაც გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, იქ შეტყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელებდა და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას რომ თავისი სირთულეები აქვს, ყველა სხვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე შემდეგ, ყველა თავისი პრობლემებია გარკვეულწილად იგი მაკედონიას და ევროკავშირთან ურთიერთობებს, მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენო ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით. მას წარმოუდგენია რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ელოჩლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ახლა რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმით ვაჭრობს და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში. გეგელია ამბობს, რომ პოლიტიკოსების დევნის საქმეზე პროცესების გახშირება დროს შეემთხვევა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტს და შემდეგ ობახიძის მიერ მარკო რუბიოს კრიტიკას. როგორც ჩანს, ამას მოჰყვა ზარი ბიძინასგან, რომ გააქტიურეთ ეს საქმე და რაც შეიძლება მალე ჩასვით ყველა მათგანი ციხეშიო, აცხადებს გეგელია. მოვისმინოთ მისიას განცხადებაც.
5: მე საერთოდ არ გამომრიცხავ რა ახლა ის უყურებს საქმეს ისე რომ ამერიკამის არ დააფასა, არ ევაჭრებიან კარგად. ანუ ის ვერ ხვდება რომ ვაჭრობაში ტრამპს ვერ მოუგებს, ხო? იმიტომ რომ ვაჭრობაში, ბიზნესში და პოლიტიკაში ტრამპი არის, რა ვიცი, 1000ჯერ უკეთესი ვიდრე არის ბიძინა ივანიშვილი. და ის ვერ ხვდება რომ საკუთარ ქოცრუ ფასად და კობახიძის და ბოჭრიშვილის რაღაცა შეთეთრილი პარანოიული თეორიები და ბოდვები ფონს ვერ გავა. და ნაცვლად იმისა რომ ეს გაეაზრებინა და თუ ნორმალიზება სურდა, ადეკვატური ნაბიჯები გადაედგა საკუთარი ტყავის გადასარჩენად. მან უარეს ჩიხში შესვლა გადაწყვიტა და ეხლა ამ ჩიხშიც ის კიდევ უფრო უარესად ღრმად მიდის, ხო? აი ამ რაღაცა სპირალში, ხო, რომელშიც საკუთარ თავს იმართავს სინამდვილეში. კობახიძის და აი ამ გუნდის აზრის გაყოლა და აი მათი ესე შენარჩუნება და აი ამ სტატუსკოს შენარჩუნება ივანიშვილისთვის არის საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის დამარხვა, ხო? ის ამას ვეღარ ეას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ძალებმა 8 ივლისის ღამეს კიევზე სარაკეტო იერი შემიიტანეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით დარტყმების შედეგად ხანძრები გაჩნდა დესნიანსკისა და სვიატოშინსკის რაიონებში. სვიატოშინსკის რაიონში ცეცხლი ადმინისტრაციულ შენობას და სასაწყობე ფართებს გაუჩნდა. დაზიანდა ასევე ავტოფარეხების კოოპერატივი, ადმინისტრაციული შენობა და ტრამვაები. თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, მათგან ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს განცხადებით მოგვიანებით ერთი ქალის დაღუპვაც დადასტურდა. რუსეთში კი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დრონები თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყნობით ავრცელებს. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რუსლან ბუსარგინმა ღამით დრონების საფრთხის შესახებ გამოაცხადა, ხოლო მოგვიანებით ადგილობრივ აეროპორტში ფრენებზე შეზღუდვებით დაწესდა. Telegram არხების ცნობით თავდასხმის შედეგად ხანძარი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა. ასევე მათივე ინფორმაციით დრონებით თავდასხმა ვორონეჟის ოლქში მდებარე ქალაქ ბორისოგლებსკაზეც განხორციელდა, სავარაუდოდ ხანძარი ქალაქის აეროდრომის ტერიტორიაზეც გაჩნდა. ბაჰრეინში განგაში სიგნალების ხმა ისმოდა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებდა. ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება იყო. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გადაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვა. იტალიის სამართალდამცავებმა რუსეთის სასარგებლო სავარაუდო ჯაშუშობის საქმეზე 2 პირი დააკავეს, მათ შორის იტალიის დაზვერვის სისტემაში ადრე დასაქმებული პირიც. ამის შესახებ როიტერსი რომის პროკურატურაზე დაყნობით წერს. გამოძიების ვერსიით მთავარი ეჭვმიტანილი 59 წლის კარაბინერთა სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია, რომელიც წარსულში დაზვერვის სფეროშიც მუშაობდა. მას კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემასა და კომპიუტერულ და სატელეკომუნიკაციო სისტემებზე უნებართვო წვდომას ედავებიან. პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანილები მოქმედი სამხედროებისგან მიღებულ დაცულ ინფორმაციას რუს აგენტს აწოდებდნენ. როიტერსის მიხედვით ამ აგენტს იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს. საქმეზე გამოძიება 2025 წლის მაისში დაიწყო, მის ფარგლებში კიდევ 5 პირია გამოძიების ქვეშ. და ბოლო სპორტი, არგენტინის ნაკრების ფორვარდმა ლიონელ მესიმ შესრულებული პენალტების რაოდენობით მსოფლიო ჩემპიონატების რეკორდი დაამყარა. ეგვიპტესთან მერვე ფინალური მატჩის 21 წუთზე მესიმ 11 მეტრიანი ვერ გამოიყენა. მან მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ტურნირებზე პენალტი მერვე შეასრულა. ამასთან მათგან ზუსტად ნახევრის რეალიზება შეძლო და 4 გოლი გაიტანა. 7 პენალტი აქვს შესრულებული მსოფლიო ჩემპიონატებზე ინგლისელ ჰარი კეინს. ასევე მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი ისტორიაში, ვინც ერთ ჩემპიონატზე 2 პენალტი გააფუჭა. პირველ ჯერზე ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩი ავსტრიის წინააღმდეგ მოხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდაკში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 14 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: სიმა თბილისის აეროპორტში და მოქალაქეები, რომლებიც ოჯახის წევრების ჩამოფრენას ქუჩაში ელოდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია დაიწყეს. მარი ლეპენ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ელექტრონული სამაჯურით მოუწევს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. შრუხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მუქთიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში წვიმის შედეგად დაზიანებულია შიდა სივრცე არსებული ტექნიკა. ღამით მოქალაქეების მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ შენობაშიც ზუსტად ისე წვიმდა, როგორც გარეთ. ამიტომ ხალხი აეროპორტში გაშლილი ქოლგებით იდგა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი ამბობენ, რომ ოპერირება შეულ რეჟიმში განაგრძობენ, თუმცა ტელეკამერამ დღეს დილი დააფიქსირა ათობით მოქალაქე, რომლებიც ოჯახის წევრების ჩამოფრენას მოსაცდელი სივრცის ნაცვლად ისევ ქუჩაში უსდიდნენ. რაც შეეხება გაფრენის სივრცეს, ის შეუფერხებლად მუშაობს. ეს ნაწილი წვიმის შედეგად არ დადბორილა. ახლა შეგვიძლია აეროპორტის თანამშრომლებს და მოქალაქეებს მოუსმინოთ.
2: როგორც გარეთ წვიმდა, ისე შიგნით წვიმდა, უფრო გარბოდა, წვიმდა ჩვეულებრივ.
3: ელექტროტექნიკას გადაიწვა ტელევიზორები,
2: რეპირაციები. არ ვიცი, მაგრამ შუქი იყო ბათიშვილი. ხალხი ჩვეულებად გამოდის, მაგრამ შემსრულებლები არავინ არ არის.
3: რომელი გარეთ წვდებიან?
2: დიახ, სტუმრებს გარეთ წვდებიან.
3: ეს პირველად მოხდა?
2: ნუ ჩემ დროს ამ შემთხვევაში პირველად მოხდა, რაც მე ვიცი, ეს ინფორმაცია აქვს.
3: სარემონტო სამუშაოებზე რა სამბობ?
2: უკვე მიმდინარეობს, სამუშაოებზე.
3: ახლა რა ხდება შიგნით?
4: რაღაც რაღაც მიმდინარეობს სამუშაო.
3: გახსოვთ ისე ასეთი შემთხვევა, რომ სასტუმროს გაერთელებით?
4: არა, ერთი პერიოდი იყო პანდემიის.
3: აი გუშინ დაიწყო ძლიერი წვიმა, ამის გამო დაიწყო სარემონტო.
2: ალბათ, არ ვიცი, გენაცვალ მე როელ წეღან და უყურებ, მაგრამ შიგნით არ გიშვებენ და არავის არ საგეონებენ და რა ვიცი რაღაც.
3: არ თქვენთა იროდის შეგიშვებენ მაგალითად? და არ გიშვებენ?
5: არ ამიშავენ.
3: რა შეგნებიან?
5: არ ვიცი, ასეთი გზანება არის ალბათ, რომ არა შე
0: ეს ინტერვიუები აეროპორტში ტევ პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო ივიალას შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაზე იმყოფება. ეულთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეულთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამის შესახებ კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ახლა თავრობის წევრების და პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარებს მოვისმენთ. კეთოთ ჩალვა პაპუაშვილს და მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინოთ.
6: ქნება უკვე საორგანიზაციო საქართველოს საუბარი უფრო სწორისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორი იქნება, როგორი იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს აქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ სულისკეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
7: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ვხედავთ რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმისათვის რომ ის დღის წესრიგი რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა, ჯო ვილსონი არის ის ადამიანი რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა მას აქვს შესაძლებლობა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის ვილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს ხელისუფლების აქტივობებს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ ოპოზიციას შეაფასებენ. ქართული ოცნება ჰააგაში კონფერენციაზე დესტრუქციისთვის იყო ჩასული. ამის შესახებ პოლიტიკოსი დიმიტრი ცკიტიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, განსხვავებით ოცნებისგან სხვა ქვეყნები ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მოტივირებულები არიან. ივანიშვილის ხელისუფლებამ კი ქვეყანა იზოლაციაში შემოაქცია. განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. ამ თემაზე კომენტარი ვიქტორ ყიფიანმაც გააკეთა და ახლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
8: კოცები არიან ლუზერები, რომელიც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ, რომ ქვეყნის შიგნით მათ აქვს მუტაციებული ძალაბერების ბერკეტები და ქვეყნის გარეთ, სადაც თავისუფალი კონკურენცია და სადაც ყველა ობიექტად აღიქრება იმ რაც არის, ისინი წარმოჩინდებიან იმ ლუზერ იდეებად, რაც არის ქვეყნის შიგნითაც ცნობილი. საქართველო აღარ არის ამ გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და აი ეს არის კოცური პოლიტიკის პირდაპირ შედეგი და ეს არის რეალურად გამოხატული და იმისა, რომ კოცებს პლატფორმაც კი აღარ გააჩნიათ სურვეთ აინა ნორმალურის და ეროვნულის სათქველად თვითონ მაგ ამ ქვეყანას თავის გამოწვევები და თავის პრობლემები და გაწევრიანების გზაზე ისინი ყველა მოტივირებული უნდა რეალურად სრულიად მათ შორის სერბესიც მოტივირებულები არიან რომ გაწევრიანდნენ და ევროკავშირში განსხვავებით სამწუხაროდ ქართული ოცნებისა რომ ქვეყანა მთლიანად მოაქცია იზოლაციაში და არც კი ცდილობს და რეალურად დესტრუქციისთვის იყო იქ აშკარად ჩასული დესტრუქცია მის ესეთ გამოსვლებში ძალიან ათელია თუმცა ამ შეხვედრას და ამ ფორმას ან სხვა განშნულება ქონდა ეს როგორც ისი უკრაინის ერთ-ერთი ინიციატივა უკრაინას აკეთებს და სხვა სულისკვეთება იყო დაგეგმილი და ეს სულისკვეთება დაფიქსირდა კიდევ უბრალოდ ქართული ოცნება არის დესტრუქციული და არ მხოლოდ ევროკავშირის არამედ ყველა გაწევრიანების ბოსურო ქვეყნების მიმართ.
9: სამიდეულად ვითარდება ის ხაზი პროპაგანდისტული რასაც ხედავთ მე ერთადერთი მაინტერესებს რა იქნება ამ ხაზის ფორმალური დაბლოება. აქვს ჩემი მოსაზრება რაც მითხავს არაეზის ეს ალბათ იქნება ნახევრად დეკლარირებული მინიმუმ ქვეყნის საგარეო კურსის შესვლა ასე რომ ყველა ფერი მაგეთკენ მიდის ამ განცხადებების გამოისახოს.
0: თბილისში არსენას 13 ნომერში მდებარე ნიკორას მაღაზია გატეხეს. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ზარალის შესახებ დასაქმებულები არ საუბრობენ. წინასწარი ინფორმაციით ძარცვაში 4 პირი მონაწილეობდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ირიშების ახალი სერია დაიწყეს. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლო ადასტურებს. ირანმა ზავი დაარღვია, აცხადებს უწყება. უწყების ცნობითვე ირიშების მიზანი ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმავალი სამი კომერციულ გემზე მიტანილ თავდასხმებზე საპასუხო ნაბიჯია. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ლიდერს მარინ ლეპენ სააპელაციო სასამართლო 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეუნარჩუნა, თუმცა მას ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. სასამართლომ ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ლეპენისთვის განსაზღვრული სასჯელი შეამსუბუქა. პოლიტიკოს ერთი წლის განმავლობაში ელექტრონული მონიტორინგის პირობებში შინა პატიმრობაში ყოფნა დაეკისრა. ამავე გადაწყვეტილებით ლეპენს არჩევი თანამდებობაზე კენჭისყრის აკრძალვის ვადაც შეუმცირდა, რის გამოც მას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეეძლება. უკრაინამ სხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს თავისუფლად თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის და არც ჯარს გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ნატო სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა გუშინ გამართული ვახშმის დროს ბევრ მსოფლიო ლიდერს ვესაუბრე მათ შორის რა თქმა უნდა იყო პრეზიდენტი ზელენსკიც შესაძლოა საუბრის შესაძლებლობა დღესაც მოგვეცეს განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ ნავროცკიმ ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე აღნიშნა რომ ბუნებრივია როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები რომელთაც რუსეთის სახით საერთო მტერი ჰყავთ გარკვეული ომხრივი დაძაბულობის მიუხედავად დიალოგს ინარჩუნებენ ბოლო სპორტი კაბოვერდეს ნაკრების მეკარე ვუზინია შესაძლოა ინტერ მაიამიში ლიონელ მესის თანაგუნდელი გახდეს გაზეთ მარკას ინფორმაციით MLS-ის კლუბი რომლის რიგებშიც ლეგენდარული არგენტინელი თამაშობს ძალიან არის დაინტერესებული 40 წლის მეკარის გაფორმებით მხარებს ჯერ არ მიუღწევიათ საბოლოო შეთანხმებისთვის მოლაპარაკებები კი მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გააქტიურდება ცოტა ხნის წინ აფრიკელი მეკარე თავისუფალი აგენტი გახდა მას შემდეგ რაც პორტუგალიურ კლუბ შავეშთან კონტრაქტი მოეწურა მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ვუზინია სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეკარე გახდა მას 20 და მილიონი ხელმომწერი დაემატა. კაბოვერდეს ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე 3 ფრეი თამაშა, მე-16 ფინალში კი დამატებით დროში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწეროთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. ბატონო ფრონგვისმენთ მე ნატალია მოგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8-ზე.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამი ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
3: არ გეშინია?
4: არა, არა.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ორი მიზეზი, რის გამოც ქუჩები იტბორება, კახაკალაძის განმარტება. ერაყში აიათოლარი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა, ხოლო სამ პირს ბრალი დაუსრულებლად წარედგინება. მათ შორის ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მისივე თქმით, ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერების და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ჩართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. აღნიშნული დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დედაქალაქის მერი ასახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველი ეს არის, როდესაც ხდება სანიაღვრეების ამოვსება ჩამოკლეჯილი ხის ტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე ზოგადად სანიაღვრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მინდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება. ამინდმა გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურა ის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე, მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამფარავლის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა: მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახაკალაძის განცხადება მოვისმინოთ.
2: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელმძღვანელობაში ჰყავს Nextdoor-ი, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ Centpoint-ით დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტს მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით. სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის ფერდი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის საფუძველზე, მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
0: რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერები ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლის ლევან გოგსაძის კომპანიამ მიიღო. პროექტის ფარგლებში კომპანია Smart Solutions-ი ბიუჯეტიდან ჯამში დაახლოებით 20 მილიონ ლარს მიიღებს. ამ ინფორმაციას ტევე პირველი არცელებს. ამ თემაზე კი ბესიკ დონაძეს და ქეთევან ენუქიძეს უნდა მოუსმინოთ.
3: თაველის რეაბილიტაციის ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არის Smart Solution-ი, რომელიც ეკუთვნის ლევან გოგსაძეს. ლევან გოგსაძეს კარიერა იწყება GT Group-დან. ეს არის GT Group-ი, რომელიც აი სასტრაფოების სკანდალში გახვეული არის, ქართულოსნების შემწირველები არიან. ეს ლევან გოგსაძეს ოჯახური მდგომარეობით არის ოდიშარიას ქვისლიანო მათინაცსაური კავშირი არსებობს. ზოგადად ქართულოსნებასთან ახლოს მყოფი ბიზნესმენი არის. ამ ტენდერში ამ კომპანიამ გამოიმარჯვა. რუსთაველის რეაბილიტაცია სკალაზე რამდენიმე წელია ცდილობს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ახერხებდა გამომერეკიდა, რომ პროტესტი იყო რუსთაველზე. რამდენიმე ტენდერი ჩაეშალა, იმიტომ რომ უბრალოდ კომპანიამ მონაწილეობა არ მიიღეს, იმიტომ რომ საზოგადოების წნეხი იყო მაღალი და შესაბამისად ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ფაქტობრივად ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის ტენდერი, ხოლო რაც შეეხება GVP-ს და კიდევ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს, რა შეიცვლება, ამაზე ჯერ ინფორმაცია ფიზიკურად არ არსებობს. სავსებით შესაძლებელია ქართული ოსნების პირობებში, რომ როგორც მაგალითად წერეთლის გამზირზე გააკეთეს, რომ რაღაცა მათი კომპანიები მოიყვანეს და იმათ აკეთებინეს და შემდეგ ეს კომპანიებიც გადააგდეს და ბოლომდე მე მგონი თანხები დღესაც არ აქვთ მიცემული. აქაც ხო მათ წრესთან დაახლოებული კომპანიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ჯამში არის 19 მილიონ ლარზე, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი მაქსიმუმ.
4: ხელისუფლება ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა სფერო თვითონ გააკონტროლოს. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ბაზარზე ჩებიან მხოლოდ ლოიალური კომპანიები, ხოლო სხვა დანარჩენი კომპანიები გარკვეული სიფრთხილის გამო, გარკვეული რაღაც უსაგნობის გამო, როდესაც თქვენ თავიანთ ადგილს აღარ ხედავენ რაღაც ველზე, ისინი რა თქმა უნდა ქრებიან. ბაზარზე რჩებიან და ვითარდებიან ის კომპანიები, რომლებიც ლოიალურად არიან განწყობილები და აქედან გამომდინარე სხვა კომპანიები უბრალოდ სადღაც აორთქლდნენ. საბოლოო ჯამში თავისთავად ცხადია, რომ ქართულმა უცნობებმა შექმნა ასეთი სისტემა.
0: კოლექტიური ნაცების და ჯოულსონების რეზოლუციებს 1 ევროს 1 დოლარის ან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ყოვლებითაა გაჯერებული. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, ეს განცხადება მოისმინოთ.
5: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს და ესპანეთის საქართველოს სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს, ისინი თავისუფლებას აძლევენ, იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავლის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გალონების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
0: შეგახსენებთ, რომ მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ჰააგის დეკლარაცია საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ეს რეზოლუცია, რომლის სახელწოდებაა საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა, მისი მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი. ამ თემაზე შეფასებები კეთება ქართულ ოპოზიციურ პარტიებშიც. ბიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოგსმენთ.
6: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციები სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
7: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ უცნებას რაც შეეხება ძალიან უბადრუკი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ უცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FMG.
0: ახლა კი უცხოეთი. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეი სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ირანიდან ერაყში გადაასვენეს, სადაც ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია დაიწყო. ერაყის წმინდა ქალაქ ნაჯაფში მიმდინარე სამგლოვიარო პროცესიაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს. გამოცემის ცნობით, ქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები სკანდირებენ „სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს“. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის ხვალ ირანში გადაასვენებენ და მშობლიურ ქალაქ მეჰშედში დაკრძალავენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმებმა ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყების ცნობითვე, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახლა დაწესების, ჰორმუზის სრუტეში ჩარევის და ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების შედეგად ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს ვერ მოიგებს. მერცმა ანკარაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია ომის სამხედრო გზით მოგება და მისი სწრაფი დასრულება თავად რუსეთისთვისაც სასარგებლო იქნება. რუსეთს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ასევე არ შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგ გამარჯვება. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა მოვემზადოთ რუსეთთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული სცენარისთვის. ამის შესახებ კი შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულ კრისტერსონმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. საბოლოო სპორტი. ეგვიპტის ეროვნული ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ჰოსამ ჰასანმა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 მარცხის და ტურნირიდან გამოვარდნის შემდეგ ფიფა დაადანაშაულა. მან განაცხადა, რომ უსამართლობის განცდის გამო ტურნირის არცერთ მატჩს აღარ უყურებს. ნათელია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მარკეტინგულ ინდუსტრიად იქცა. მათ არ სურთ მესის გავარდნა და სწორედ ამიტომ არიყო მატჩის სამართლიანობა. მესი მტყუილად არ უნდა იზეიმოს. დღეიდან მსოფლიო ჩემპიონატის არცერთ მატჩს აღარ უყურებ. ეს არის პროტესტი იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს განვიცადეთ. გულით ვულოცავ ჩემს ფეხბურთელებს, ისინი ერისგმირები არიან, განაცხადა ეგვიპტის ნაკრების მწვრთნელმა. მე შეგახსენებთ, რომ ფინალური სასტუმრის შემდეგ ეგვიპტის ნაკრების მეკარეების მწვრთნელმა საფან ელ-საგირმა თავარ მსაჯთან ფრანსუა ლეტესიესთან კამათი დაიწყო, რადგან მისი აზრით არგენტინელთა გადამწყვეტ საგოლე შეტევამდე მუჰამედ სალაჰის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაირღვა. ამის გამო მან წითელი ბარათი მიიღო. მსაჯთან ცხარეთი კამათა მთავარ მწვრთნელმაც, რომელიც მოედნიდან ძალით გაიყვანეს. პროტესტი ფეხბურთელებმაც გამოხატეს. თამაშის შემდეგ კი მუსტაფა ზიკომ განაცხადა, რომ ტურნირი არგენტინის სასარგებლოდ იყო გაყალბებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ქუთაისსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-ნდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 14 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 12, კიევში 28, ლონდონში 23, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გესურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: თბილისის აეროპორტში მგზავრებისთვის შიდა სივრცე გაიხსნა. ადგილზე დაზიანებებს სწავლობენ. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ისინი ბოროტი და ავადმყოფები არიან. ტრამპის თქმით, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის აეროპორტში შიდა სივრცე მგზავრებისთვის გაიხსნა, თუმცა არის რამდენიმე სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ გადაკეტილია. თბილისის აეროპორტში მედია სუთხრეს, რომ გუშინდელი დათბორვის შემდეგ სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აეროპორტის თანამშრომლების თქმითვე ჯერ არ იციან კონკრეტულად სანიაღვრე სისტემაა დაზიანებული თუ სახურავი. მათივე თქმით, ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის დასრულდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ აქვთ. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად, ელთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ელთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელი შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანებას ნების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. შეშფოთებულია ადმინისტრაციული რესურსების სისტემატური გამოყენების და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონსოლიდაციის გამო, რაც არათანაბარ გარემოს ქმნის. არყევს საზოგადოების ნდობას დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ქმნის დე-ფაქტო ერთპარტიულ მართველობას. გმობს პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურ დაკავებებსა და შევიწროებას, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს მხარს უჭერენ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმებისთვის ძირის გამოთხრა და ელთოს წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კენ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის. ხაზგასმით აღნიშნავს ასევე, რომ ნებისმიერი საარჩევნო შედეგის ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვაზე. ელთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოვლის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად, ვენეციის კომისიასთან და ელთო ოდირთან კონსულტაციებით. უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშწორების შიშის გარეშე იმუშაონ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა თავის წევრებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ადვოკატირება დემოკრატიული ნორმების დაუყოვნებლივ აღდგენისა და სამომავლო საარჩევნო პროცესების ორგანიზების მიზნით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ელთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან. უარი თქვა საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნების შედეგის აღიარებაზე, რომლებიც სანდო საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ არ არის აღიარებული, როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების ყურადღებით დაკვირვება და დემოკრატიული ღირებულებებისგან სწრაფვაში ქართველი ხალხის მხარდაჭერა გააგრძელოს, ნათქვამია რეზოლუციაში. საქართველოს დელეგაციამ კი პროტესტის ნიშნად ელთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. რეზოლუციის მიღებამდე კი ქართული ოცნების წევრმა ლევან მახაშვილმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს საკითხზე გადამოწმებული ფაქტების ნაცვლად პოლიტიკური ჰედლაინებით ხელმძღვანელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ კი მან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ლევან მახაშვილის გამოსვლას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ბატონო თავმჯდომარე, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა არ არის აბსტრაქტული მონაპოვარი. ის ჩვენი რელევანტურობის საფუძველია. როცა ჩვენ უშვებთ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები ჩამოყალიბდეს მოკლევადიანი პოლიტიკური ჰედლაინებით და არა გადამოწმებული ფაქტებით, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რეალობის დამახინჯება. ასე ჩვენ ძირს უთხრით ინსტიტუტს, რომელსაც ვემსახურებით. ეუთო ოდირს არ დაუსკვნია, რომ არჩევნები გაყავდა, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს გააყალბოს ოდირის ანგარიში. მოსკოვის მექანიზმს არ დაუსკვნია არაფერი ბრალდებების გარდა, მაგრამ ეს ასამბლეა აპირებს გამოაცხადოს ის, როგორც დამტკიცებული ფაქტი. საქართველოში პასუხისმგებლობა დაეკიცრათ ძალადობრივ მომიტინგეებსა და სპეცრაზმელებსაც, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს ამტკიცოს, რომ ისინი მშვიდობიანი მომიტინგეები იყვნენ, რომლებ მათ გადაწვეს პარლამენტი და თავს დაესხნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. დაშავდა ასობით პოლიციელი. ასეთი გადაჭარბებული პოლიტიზირება ეუთოს აქცევს შერჩევითი დღის წესის და პოლიტიკური შურისძიების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტები არაძლიერებს ეუთოს პირიქით, ის მათ უფრო მეტად ასუსტებს, როდესაც საქართველოზე რეზოლუციების მიღება გადაუმოწმებელ ბრალდებებსა და ცალმხრივ ინტერპრეტაციებზე დაყრდნობით ხდება. ჩვენ კარგავთ ნდობას მათ მიმართ, ვისაც ხედავთ როგორც მიუკერძოებელ აქტორს და პატიოსას შუამავალს. ქვეყნები ასამბლეას ხედავენ არა როგორც საერთო პრინციპების მცველს, არამედ შერჩევითი დღის წესრიგის გამაძლიერებელს. შედეგი კი არის შემცირებული მონაწილეობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მარგინალიზაცია. ჩვენთვის სუსტდება ლეგიტიმაცია ორგანიზაციისა, რომლის დაცვასაც ვიჩემებთ. კოლეგებო, ფაქტები, ფაქტები და მხოლოდ ფაქტები უნდა დარჩეს ჩვენს კომპასად, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეუთომ სანდოობა შეინარჩუნოს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? არჩილ გორდულაძეს, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოხსმინოთ.
3: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს დაესხმონ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს. ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალს, მომავალს უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
4: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციები სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
5: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ფიქრობ, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. ირანთან საქმის დაჭერა აღარ მსურს, უპასუხა ტრამპმა მედიის შესაბამის კითხვას. ჩემი აზრით, მათთან ურთიერთობა უბრალოდ დროის კარგვაა. მე მათ ვუთხარი, როცა დარტყმას განახორციელებ, ჩვენ საპასუხოდ დაგარტყამთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ბინძური მოთამაშეები არიან და ყველას თავს ესხმიან. მე ისინი არ მომწონს, ისინი ბორუტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან. ისინი ისინი კიბო არიან და იცით, რა უნდა გავაკეთოთ? კიბო ადრეულ ეტაპზევე უნდა ამოუკვეთოთ, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე თავისი ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდა, რომ ესპანეთთან ყველანაირი ვაჭრობა შეწყვიტონ. ესპანეთი ნატოში საშინელი პარტნიორია, ისინი არ მონაწილეობენ, ისინი თანხებს არ იხდიან, ესპანეთთან საქმის დაჭერა არ მსურს. გთხოვთ, შეწყვიტეთ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა ესპანეთთან, მათ შორის ვიზიტებიც. ჩვენ არაფერი გვინდა, ნახავთ, როგორ დაბრუნდებიან სირბილით უკან, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის ომხრივად გახსნა კიდევ უფრო ართულებს ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე ისედაც დაძაბულ მოლაპარაკებებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კალასი ხაზს უსვამს, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეითზე ირანის თავდასხმები მიუღებელია. ჩემი გზავნილი ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ნატოს ვერ დაამარცხეთ, მოგვეთამაშებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს ლიდერების პლენარული შეხვედრის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა: ჩემი გზავნილი რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ეს არის ალიანსი, რომელიც ევროპაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ 1 მილიარდ ადამიანს აერთიანებს. ჩვენ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დავიცავთ. ნატოს ვერ დაამარცხებთ. ჩვენ ანტაციუთი ალიანსი ვართ, არასოდეს არავის დავესხმებით თავს, მხოლოდ ჩვენ ცხოვრების წეს, ჩვენ დემოკრატიებსა და ტერიტორიას დავიცავთ, ამიტომ მოგვეთამაშებით, განაცხადა რუტემ. ახლა კი სპორტი და ეროვნული საფეხბურთო ლიგის სიახლეები. საფეხბურთო კლუბი რუსთავი თურქეთის ქალაქ ბოლუში გაემგზავრა, სადაც საზაფხულო შეკრებას გაივლის. გია ცეცაძის გუნდ შეკრებაზე 3 ამხანაგური მატჩი აქვს დაგეგმილი. 11 ივნის რუსთავი თურქეთის მეორე ლიგის ეროკსპორტს დაუპირისპირდება, ხოლო 16 ივნის თურქეთის სუპერლიგის ქორუმს. მესამე მეტოქის ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ბათუმის დინამოს გუნდი, მორიგი ახალწეული წარადგინა გუნდმა, ის არის ბრაზილიელი მარცხენა გარემარბი პაულო ვიტორე. მის ტრანსფერთან დაკავშირებით პორტი მუნესესთან მოლაპარაკება წარმატები დასრულდა და ფეხბურთელმა კლუბთან ხელშეკრულება 2028 წლის ბოლომდე გააფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება

0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-1028.
1: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8-ზე.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 14 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

შესიყვარულზე წამზა წერილა ათასი ხოდბა და ლექსი და რაც დრო გადის

0: რეორგანიზაცია თუ საკადრო წმენდა გორის მერიაში, უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის. ისრაელში პითექსეთის ვიზიტი გაუქმდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საკადრო წმენდა გორის მერიაში ირკვევა, რომ რეორგანიზაციის სახელით უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სრულად გაუქმებულია სპორტის დეპარტამენტი. მერიის გადაწყვეტილებას თანხმობა მისცა საკრებულომ, ამიტომ სხდომის დასრულების შემდეგ სიტყვიერი დაპირისპირება იყო საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტში. გორის მერიის თანამშრომელმა თეა კეჩხუაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეს მარლენ ნადირაძეს უთხრა, რომ მისი უკანონო გათავისუფლებით მარტოხელა დედის ცოდვა დაიდო. კეჩხუაშვილი ახლა სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. თეა კეჩხუაშვილს და მარლენ ნადირაძეს მოუსმინოთ.
2: ეგ ერთ საათში რო გააკეთეთ სამი კომისია რო გაიარა, ვინ დარჩა სამსახურის გარეშე, ვინ მარტოხელა დედა გაუშვეს, ვინ მსოფლიო ჩემპიონი გაუშვეს, არ იკითხეთ? და ინტერესთა კონფლიქტში მხილებულს რო დააკისრეთ დელეგირებული მოვალეობები, ეს არ იკითხეთ ბატონო მარცხენ, ვინ და ვასილ ბალახაძე? ხო, საკუთარი წიგნი არ გაგიგიეთ და უნდა გაეგებინებინა.
3: ვიღაც.
2: მე ხარ დისკრიმინატორი და თქვენ არასწორად მოიწყეთ. ამ ყველაფერზე თქვენი დადგენილება ჩაბარდეს, ახლა რომ უნდა გიჩივოთ.
3: საკრებულოს ყველა გადაწყვეტილება არის საჯარო.
2: თქვენ არ გეგონოთ, რომ ხალხ ხელშეუხლებელი. თქვენ უნდა გაგეცვათ სამართლიანობა და ელემენტად უნდა გეკითხათ, ვიცი რა ხდება, იქ ვის უშვებ, იქ ვის უშვებ. დაიხნებაში მოუსული გამომიშვი და კონსტანტინე ბუზავაძე მარტო ხელა დედას მიშვებს. ეს ყველაფერი შემოგიტრიალდება თქვენ. და შენ დაიდე ჩემი შვილი ცოდვა და შენც და ბატონ პოტესაც ეგ მოგეკითხებ, იცოდეთ თქვენ. ამის მერე თქვენ ხართ ძალიან დიდი მტერი გოლში, რომელსაც ჩემზე უკეთესი რეპუტაცია წარდგა, პოტეზე უკეთესი რეპუტაცია წარდგა.
3: ნუმერეულობა.
2: ახლა კაცი ხარ, რომ სპორტის გამოფილება სა?
3: ძალიან კარგად ვიცი და რო ვიცი მაგას გელაპარაკები.
4: მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ არა სპორტის, სპორტულ ქალაქში, სპორტის განყოფილება მთლიანად უნდა გაეუქმებინათ. სპორტის ქალაქში სპორტის განყოფილება გააუქმეს. და შეუთავსეს ვასილ ბალახაძეს. წარმოგიდგენიათ? რომელიც აი აქვე მუშაობს არაკანონიერად. ეს ყველაფერი გაგზავნილი არის აუდიტში, რომ იწოდეთ და ანტიკორუფციულს გაიგზავნება ყველაფერი. გადაწყვეტეს, რომ მხილებელი ესე უმტკივნეულოდ ხელიანად განყოფილების გაუქმებით გაიშვეს სამსახური.
3: რეორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაციას ეხება ეფექტურ მართვას, ხაბვითი ნაწილის შემცირება და შესაბამისად გამოთავისუფლებული თანხების მიმართვას სხვა მიმართულებებით. ეს უკვე რეორგანიზაციის პროცესში გამოიკვეთა, სად იყო შესაძლებელი, რომ შემცირებულიყო შტატი, რომელიც სამსახურის რომელ განყოფილებებში.
0: შულებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი მიხეილ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ ნმშ-ში რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურის პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი და აღნიშნავს, რომ შემოდგომაზე რეფორმატორთა საბჭო გამოაცხადებს ფუნდამენტური გარდაქმნის გეგმას. ჩვენი მიზანი არასხვებთან კონკურენცია და უაზრო დებატები, არამედ სამიზნის გასწორება დიქტატურის მოშორებაზე ამურთულეს ისტორიულ მომენტში, უზარმაზარი საფრთხეების პირობებში, საქართველოს გადარჩენაზე და დიდი რეფორმების გზაზე დაბრუნებაზე. ასეთია ჩემი მოსაზრებები, აბა თქვენ რას ფიქრობთ? წერს სააკაშვილი. პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ასე გამოიხმაურა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟოან პონსი ქართული ოცნების დელეგაციის გადაწყვეტილებას ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. თქვენს ქვეყანაშიც არ იყო ეს კარგი გადაწყვეტილება და აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ, უთხრა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლო სამხარაძეს. როგორც მოგეხსენება, თქვენს ქვეყანაშიც კი ცარიელი ადგილების დატოვება კარგი გადაწყვეტილება არ იყო, თქვენ აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ. ფიქრობ, პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა, მიმართა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლოს სამხარაძეს. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების დელეგაციამ კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად დატოვა, განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ბოლო ორი დღის უხინალექის შემდეგ ველოძლიერი საქართველო თბილისის მერიას ქალაქის სანიაღრე და საინჟინრო სისტემების გაუმართაობაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ ნიკა ჩერქეზიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
5: თბილისელებს რამდენად გაუმართავი, არაეფექტური და არაკომპეტენტური სისტემა შექმნა კახაკალაძემ და თბილისის მერიამ. ფაქტობრივად თბილისის ნახევარი დაიტბორა დიდი დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი, გდანის ნაწილი, ვარკეთილის ნაწილი და არაერთი სხვა ლოკაცია. გუშინ თბილისის შემოსასვლელში ჩამოიშალა კლდე, რამაც დამატებითი საფრთხე შექმნა თბილისში შემოსვლელებისთვის. ასევე გუშინ წყალი ჩამოვიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ეს იყო ვაჟებშაველას ძეგლის მიმდებარე მარიჯანის 4 ნომერში, სადაც ჩამოიშალა ფერდობი, ჩავარდა მიწა და 14 სართულიანი კორპუსის მაცხოვრებლების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს შეუქმნა რეალური საფრთხე. ეს ყველაფერი არის იქიდან გამოწვეული, რომ თბილისი არ ვითარდება ეფექტურად, არის არასწორი ურბანული განვითარება, იზრდება მხოლოდ კორპუსების რაოდენობა და ამას თან არ მიხვდება, ამას ფეხს ვერ უწყობს საინჟინრო ნაგებობების გამართვა და ასევე სანიაღრე სისტემების.
0: მე შეგახსენებთ, რომ დედაქალაქის მერი ასახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველია, როდესაც ხდება სანიაღრეების ამოვსება ჩამოგლეჯილი ხისტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე, ზოგადად სანიაღრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მიდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება, ამიტომ გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგება შეგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადებაც მოვისმინოთ.
6: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელობაში ჰყავს Nextdoor, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ ცენტრპოინტით დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტ მუნიციპალურმა ინსპექციამ აქცემ ყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30000 ლარით. სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულისფერი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასმის საფუძველზე მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელში პიტ ჰექსეთის ვიზიტი გაუქმდა ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ახცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეთი ისრაელში დღეს უნდა ჩასულიყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ ღამით რეგიონში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ვიზიტი გაუქმდა. ისრაელში ვიზიტის ფარგლებში ჰექსეთის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და თავდაცვის მინისტრ ისრაელ კაცთან შეხვედრები იყო დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს სამიტზე განაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას და იტალიის პრემიერ-მინისტრს ჯორჯია მელონის შეხვდა. ზელენსკის ინფორმაციით, შეხვედრაზე გაწევრიანების გზაზე შემდეგი ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა გახსნა ნატოს მოკავშირეები თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად აუცილებელი ნაბიჯებს დგამენ. მოკავშირეებმა 2020 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზნის მისაღწევად საჭირო ზომები მიიღეს, განაცხადა ერდოღანმა. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ავიაკომპანიებს ირანის, ერაყის და ლიბანის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სააგენტოს განმარტებით, რეგიონში არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით მითითებები 31 აგვისტომდეა ძალაში. და ბოლო სპორტი. იმის მიუხედავად, რომ გუშინ პარაგვაის მთავრობამ სენატორ სელეს და ამარილიას კილიან ბაპესადმი გაკეთებული განცხადების გამო ბუდიში მოუხადა, თავად ამარილიამ ორიგი განცხადება გააკეთა და ფრანგ ფეხბურთელს მოუწოდა, რომ საკუთარ განცხადებებზე კარგად დაფიქრდეს. ვურჩევდი ჩემი წერილი წაიკითხოს, თუ კითხვა შეუძლია და ვურჩევდი პარაგვაელებთან ფრთხილად იყოს. რონალდინიო უკვე იჯდა აქციხეში. მან ბაპემ არ უნდა შემაფასოს სათანადო ჩემი ძლია მას გენდერული და პოლიტიკური ძალადობისთვის უჩივლო, ის ვალდებულია ბუდიში მომიხადოს, განაცხადა ამარილიამ ABC კარდინალთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ამარილიამ მანამდე საფრანგეთის ნაკრების თავდამსხმელ კილიან ბაპეს შეურაცხყოფა მიაყენა იმის გამო, რომ მან 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვე ფინალური მატჩის შემდეგ პარაგვაის ნაკრების მეკარეს ხელი არ ჩამოართვა. მოგვიანებით ფრანგმა ფეხბურთელმა ამ განცხადებას უპასუხა, რის შემდეგაც ამარილია მას ციხით დაემუქრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ თქვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
2: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდაკში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა. რა ფუნქცია ექნება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმათა საბჭოს? ღრმა ზუსტი დარტყმები კი სტარმერი ანკარაში მოკავშირეთა ახალ ინიციატივას წარადგენს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგის და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ უქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გამართება აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემსხვდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნა დატოვა. კინჭის ხრამდე კი საქართველოს დელეგაციამ რეზოლუცია მწვავედ გააკრიტიკა. ქართულმა კანონმდებლებმა წარმოდგენილ დოკუმენტს მანიპულაცია უწოდეს და აღნიშნეს, რომ ეს ყალბი ინფორმაციითაა გაჯერებული. რეზოლუცია ჰააგის დეკლარაციის ნაწილია. ნიკოლოს სამხარაძის, ლევან მახაშვილის და ეკა სეფაშვილის გამოსვლებს მოუსმინოთ.
2: მის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაბიჯები განზრა ხამახინჯებს საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალიბებს ფაქტებს, სრულიად უგულებელ ყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვების და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. მაგაც სამწუხაროა, რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში, საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში. სურს ვთხოვო სამდივნოს, სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის ხდომის ოქმში.
3: ევთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა აბსტრაქტული ცნება არ არის, ის მისი ავტორიტეტის საფუძველია. როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს არა დადასტურებული ფაქტების, არამედ მოკლევადიანი ხმაურიანი სათაურების ჭრილში განვიხილავთ, ჩვენ მხოლოდ რეალობას კი არ ვამახინჯებთ, ვაზიანებთ იმ ინსტიტუტსაც, რომელსაც თავად ვემსახურებით. ევთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიას არ დაუდგენია, რომ საქართველოს არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ევთო ოდირის დასკვნის გაყალბებას აპირებს. მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშს არაფერი დაუდგენია გარდა ბრალდებებზე მითითებისა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ამ ბრალდებების დადასტურებულ ფაქტებად წარმოჩენას აპირებს. საქართველოს სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ როგორც მოძალადე დემონსტრანტები, ისე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა აპირებს იმის მტკიცებას, რომ თურმე მშვიდობიანმა დემონსტრანტებმა დაწვეს პარლამენტი, თავს დაესხნენ პრეზიდენტის სასახლეს და დააზიანეს ასობით პოლიციელი. ასეთი გადამეტებული პოლიტიზება ევთოს ინსტიტუტებსა და მექანიზმებს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის პლატფორმის ნაცვლად აქცევს შერჩევითი პოლიტიკური ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტი ევთოს საპარლამენტო ასამბლეას არაძლიერებს პირიქით, ის მას შიგნიდან ანგრევს.
4: ნებამომეცით თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ უცნაურ ვითარებაზე, რომელიც საქართველოს გარშემო იქმნება. დღეს ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს დეკლარაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება ევთო ოდირის ანგარიშს საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშს, რომელიც თვალსახად დადებითი იყო. უფრო მეტიც, დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტი ეყრდნობა მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც მხოლოდ ბრალდებებზე მიუთითებს. ამასთანავე, თავად ანგარიშის ავტორმა აღიარა, რომ არასანდო წყაროებით ისარგებლა. მსგავსი პოლიტიკურად მოტივირებული დეკლარაცია ემსახურება საქართველოს მტრებს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. დაქმნის ნოყიერ ნიადაგს რეალობის არასწორად აღქმისა და საქართველოს შესახებ მცდარი წარმოდგენების ჩამოყალიბებისთვის. დღეს, როდესაც მსოფლიო საზოგადოება შეიარაღებული კონფლიქტების მძიმე შედეგების წინაშე დგას და თითოეულ სახელმწიფოს უსაფრთხოების პრობლემებთან გამკლავება უწევს, მსგავსი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტები მხოლოდ აუარესებს გლობალურ სტაბილურობას და მშვიდობას. ამგვარი მიდგომით საფრთხე ექმნება თანამშრომლობასა და უსაფრთხოებას.
0: თქვენ ქართული კანონმდებლების გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენთით. ეს რეზოლუციები ჩვენ წინააღმდეგ არ არის მიღებული. ეს რეზოლუციები მიღებულია საქართველოს დემოკრატიის დასაცავად. რეზოლუცია ეხება იმას, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსლოა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, რომ საერთაშორისო ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ ასრულებთ, რომ ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ ასრულებს და თუ ვინმე ამ რეზოლუციებს არ ეთანხმება, მათ ალბათ საქართველოს დემოკრატიასთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან პრობლემა აქვთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა განაცხადა. მისი ვეთქმით არსებობს რეკომენდაციები, რაც უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს და რომ ისევ გავხდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული წარმომადგენელი. მაგრამ ამის ნაცვლად ხელისუფლება აუარესებს მდგომარეობას, განაცხადა ფილფანმა. ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
5: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონოპოლარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
6: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ უცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ უცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
0: შრულებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟოლიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურით პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი მიმართვაში, რომელიც მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა. ახლა შეგვიძლია ნანუკა ჟორჟოლიანს მოუსმინოთ.
7: ფორმების საბჭო შეიქმნა პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი იმიტომ, რომ გვინდა რომ რაღაცნაირად იყოს კოალიციის საქმიანი კოალიცია. ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხელ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ ბრძოლაში მყოფს უთხრას. ეს არის ჩვენ ბრძოლის იარაღი, მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩვენთან ერთად ვიმუშაოთ ამ ბრძოლის იარაღის გაძლიერებაზე. თქვენი შეხედულებების მიხედვით რეფორმები განვახორციელოთ ამ პარტიაში, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ, უფრო მომხიბულავად და უფრო მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. იმიტომ რომ ამ პროცესში შეიძლება მონაწილეობის მიღება სურდეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ პარტიულები.
8: ციკასად იქნება.
7: ჩვენ ქონდა ძალიან საქმიანი და საინტერესო შეხვედრა საქმიან ფორმატში, გვექნება ალბათ კიდევ არაერთხელ, მაგრამ არასწორია ნებისმიერი სხვა ადამიანს ფაგუროთ, მე ახლა კომენტარი გავაკეთე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კი შტარმერ რინატო სამიძე მოკავშირეებს წარუდგენს ინიციატივას ევროპის ქვეყნების მიერ ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალებების დაფინანსების გაზრდაზე. ინიციატივის თანახმად მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ევროპის 12 ქვეყანა $50 მილიარდზე მეტით გაზრდის ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალების დაფინანსებას. ინიციატივას სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთი, რომლის მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ევროპული ქვეყნების მიერ ამ ტიპის ხარჯის გაზრდა მთლიანად ალიანსის თავდაცვის უნარიანობასა და შეკავების უნარს გააძლიერებს. ლონდონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: ევროპელი მოკავშირეების მიერ შორი მანძილის ზუსტი დამიზნების იარაღში ინვესტიცია მომავალში ალიანს შესძენს ყველაზე თანამედროვე იარაღს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება უზუსტესი დარტყმების განხორციელება ისეთ სამიზნეებზე, რომლებიც მინიმუმ 300 კილომეტრის და ზოგიერთ შემთხვევაში 2000 კილომეტრზე მეტ მანძილზეა. ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი მონიკა გარსია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ესპანეთი ნატოს საშინელი მოკავშირეა. ტრამპი ესპანეთს საშინელ პარტნიორს უწოდებს, რადგან ის არ ემორჩილება შანტაჟს ან მუქარას: ჩვენ ვართ სუვერენული დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მრავალმხრივობა და მშვიდობა, საშინელებაა დიპლომატიის გაიგივება ბანდიტიზმთან, წერს ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს და მის საგარეო პოლიტიკას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის რაგში მის ქცევას ადარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ქცევა მის კარგად ნაცნობ საგარეო პოლიტიკას მიყვება. წესების დარღვევა, მეტოქეების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა და მოტყუება. ეს მათი სახელმძღვანელოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს, ჩვენ მტკიცედ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, დაწერა პეზეშკიანმა X-ზე. ირანის პრეზიდენტის აღნიშნულ კომენტარს წინ უძღოდა სპარსეთის ყურეში ღამით განხორციელებული დარტყმები. სომხეთში დაპატიმრებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გაგიკ წარუკიანის რეზიდენციიდან ერევნის ზოოპარკში გადაყვანილი ერთ-ერთი ლომი მოკვდა. ძუ ლომი ტრანსპორტირებამდე დროებით დააძინეს, თუმცა ზოოპარკში გადაყვანის შემდეგ ვეღარ გაიღვიძა. ერევნის ზოოპარკის ინფორმაციით, ცხოველის სიკვდილი მის ხანდაზმულ ასაკს და თანხლებ დაავადებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით აუტოპსიის შედეგად ლომს ელენთის, ღვიძლის, ფილტვების და გულის დაზიანება, ნაღვლის ბუშტის ანთებითი ცვლილებები სიმსუქნე და მუცლის გულში დაგროვილი სიტყვე დაუდგინდა. მუხტარის გარემოებებს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი შეისწავლის. უწყებაში აცხადებენ, რომ გამოძიების საგანი ლომის დაძინების და შემდგომი გამოუგზებლობის გარემოებები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

ამავე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8. I've kissed the moon.

გადის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

ჩვენთან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის და

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8